Ідея написати книжку у вінничанки виникла під час екскурсії від Офісу туризму Вінниці, де розповідали про обрядовий хліб. Її рукопис переміг у міському конкурсі на підтримку книговидання. Книжка буде двомовною – українською та англійською мовами, з авторськими ілюстраціями, аудіоказкою та родинним рецептом випікання хліба. Презентують видання у вересні на книжковому фестивалі у Вінниці. У мене ж все. Почуємось.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Біля берегів Німеччини вперше помітили субтропічних медуз. Часові кристали в напівпровіднику синхронізують ритм на відстані. Наше рішення – це одночасна взаємодія мозку, тіла та довкілля. Далі про це і не тільки докладніше. На німецькому острові Зільт уперше помітили вітрильних медуз. Теплолюбивий субтропічний вид, який раніше фіксували біля берегів Шотландії та Данії. Свою назву ці істоти отримали через трикутну структуру, схожу на вітрило, яке допомагає їм переміщатися поверхньою води. Для людей самі медузи не становлять жодної небезпеки. Проте морські біологи розглядають їхню появу як тривожну ознаку потепління Північного моря. Експерти застерігають, що слідом за ним сюди можуть завітати і більш небезпечніші тропічні види. Поява таких медуз на тлі рекордно високої температури океану свідчить про глобальні кліматичні зміни. Фізики з Дортмундського університету довели, що кількість безперервних часових кристалів у напівпровіднику здатні працювати як єдина узгоджена система. Під час експериментів просторово розділені кристали налаштувалися на спільний ритм завдяки взаємодії всередині матеріалу. Роль посередника у цьому процесі виконували спінполяризовані електрони, які дифундують крізь кристалічну ґратку та переносять інформацію про фазу коливань. Дослідники з'ясували, що така синхронізація зберігається на відстанях до 40 мікрометрів, що більш ніж у 1000 разів перевищує розмір окремого окселятора. Завдяки цьому взаємодіючу сукупність можна трактувати як єдиний, більш часовий кристал, складений із багатьох елементів. Отримана фундаментальна платформа відкриває нові перспективи для розвитку квантових технологій та спінтроніки. Людина може відчувати, що свідомо ухвалює рішення, але в нашому мозку немає окремого центру, який керує цим процесом. Професор університету Індіани Том Джеймс довів, що поведінка є результатом одночасної взаємодії мозку, тіла та довкілля. Звична схема «отримав інформацію, подумав, вирішив, зробив» насправді не повністю відображає роботу нервової системи. Вчений порівнює поняття рішення з центром мас. Це зручний опис складного процесу, а не окремий фізичний об'єкт усередині голови. Подібно до простого робота, який рухається за допомогою сенсорів без внутрішнього контролера, людина також реагує на довколишнє середовище через взаємодію багатьох систем. Тому дослідник пропонує вивчати не абстрактний центр управління, а конкретні сенсорні рухові процеси, завдяки яким і народжується наша поведінка. Астрономи знайшли переконливі докази того, що квантовий вакуум здатний впливати на світло, яке проходить крізь нього. Це явище відоме як вакуумне двозаламлення. Майже 90 років тому теоретично передбачив фізик Вернер Гайзенберг. Дослідники проаналізували випромінювання магнетара – нейронної зорі з екстремально сильним магнітним полем. Спостереження показало, що пористий простір навколо об'єкта змінює поляризацію світових хвиль саме так, як вимагає квантова теорія. Оскільки відтворити подібні умови в земних лабораторіях неможливо, вченим допомогли саме космічні об'єкти. Це відкриття відкриває нові можливості для перевірки фундаментальних законів фізики в екстремальних умовах. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

вибачень, розумієш? От вчора мама в мене запитала: «Доню, а чому це ти досі одна? Так а серед кого мені обирати? Серед тих, хто не може дотриматись свого слова?» Я просто не розумію.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Мої вітання в студії. З вами Сергій Філатов. В цьому випуску про таке. Шахтар дізнався суперників в Лізі чемпіонів 2026-27. Український півзахисник отримав першу червону картку у вирішальному матчі кваліфікації Ліги Європи. Збірна України програла Сербії і завершила виступи на жіночому Євро-2026 з волейболу. Про це далі. УЄФА визначив суперників для всіх учасників основного раунду Ліги чемпіонів з футболу. Своїх суперників у сезоні 2026-27 дізнався і український клуб «Шахтар». «Шахтар» – єдиний представник України у Єврокубках в сезоні 2026-27. Пряму путівку в основний етап Ліги чемпіонів українці отримали завдяки зсуву сітки. Гірники стали найрейтинговішим клубом-чемпіоном країни серед асоціацій, що йдуть поза топ-10 у таблиці коефіцієнтів. Пацієнтів УЄФА. Жеребкування основного раунду турніру відбулося в Монако. Шахтар отримав по два суперники з кожного кошика, а саме Реал Мадрид, Інтер, Спортінг, ПСВ, Фенербахче, РБ, Лейпциг, АЕК та Слован, Братислава. Перший тур Ліги чемпіонів розпочнеться 8 вересня. Український півзахисник Трабзонспора Руслан Маліновський отримав вилучення у вирішальному матчі кваліфікації Ліги Європи. Маліновський єдиним з українців вийшов у стартовому складі Трабзонспора на матч-відповідь фіналу кваліфікації Ліги Європи проти угорського Ференцвароша. Вже на 13-й хвилині матчу стався неприємний епізод за участі українця. У спробі відібрати м'яч у гравця суперника Маліновський не попав по м'ячу, а наступив на гомілку опонента. За цей фол українцю показали пряму червону картку. На момент того, коли Трабзонспор залишився у меншості, на табло був рахунок 0-0. Проте вже на 19-й хвилині матчу футболісти угорців відкрили рахунок. А у другому таймі гравці Ференцвароша ще тричі вразили ворота команди Маліновського. Жіноча збірна України з волейболу зазнала поразки від Сербії в матчі Чемпіонату Європи 2026. У поєдинку п'ятого туру групового етапу синьо-жовті поступилися в трьох сетах. Україна до останнього туру групового етапу Чемпіонату Європи зберігала шанси на вихід до плей-офф турніру. Для цього синьо-жовтим обов'язково потрібно було здолати Сербію в останньому турі та сподіватися, що Болгарія зазнає поразки у своєму поєдинку. На жаль, матч Україна-Сербія завершився з рахунком 3-0 на користь балканських спортсменок. Таким чином, жіноча збірна України завершує виступ на цьогорічній континентальній першості. У підсумковій турнірній таблиці українки посідають п'яту сходинку, яка залишає їх за межами плей-офф. Наразі це всі новини. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Мінекономіки виплатило 17 мільйонів 300 тисяч гривень компенсації 15% вартості української промислової техніки. Кабмін вирішив випробувати новий підхід до зберігання стратегічних запасів пального. Нацбанк вів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України. Про це слухайте далі. Мінекономіки виплатило 17 мільйонів 300 тисяч гривень компенсації 15% вартості української промислової техніки. У червні 18 підприємств придбали 35 одиниць вітчизняної техніки та обладнання на 138 мільйонів 400 тисяч гривень. Через уповноважені банки держава перерахувала покупцям 17 мільйонів 300 тисяч гривень компенсації. Серед придбаного – вагони-цистерни, трансформатори, мостові крани, напівпричепи цистерни, автобус, вантажівка, пожежна автоцистерна, ліфт та бетонно-жмішувальна установка. З листопада 24-го року по червень 26-го 255 підприємств подали заявки на компенсацію 554 одиниць техніки та обладнання. Загальна вартість майже 1 мільярд 600 тисяч гривень. Держава компенсувала 198 мільйонів 100 тисяч гривень. Програма діє з вересня 2024 року в межах політики «Зроблено в Україні». Кабмін вирішив випробувати новий підхід до зберігання стратегічних запасів пального. Запаси ховатимуть під землею. Згідно постанови 1037, експеримент триватиме впродовж воєнного стану, однак його максимальний термін обмежили 2 роками. Координатором проєкту визначили Міністерство енергетики, а спеціалізованим відповідальним зберігачем стане «Укртранснафта». Документ передбачає 2 варіанти підземного зберігання. Перший – окремі резервуари, розташовані під шаром ґрунту та обладнані системами обліку обсягу нафтопродуктів. Другий – повноцінні підземні комплекси, до складу яких можуть входити резервуари, трубопроводи та інше обладнання. Їх планують облаштовувати, зокрема, у соляних кавернах, виснажених нафтових і газових родовищах або інших придатних геологічних формаціях. Національний банк України ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України номіналом 20 гривень. Про це повідомила прес-служба фінустанови. Монета продовжує серію «Українська держава», виготовлена зі срібла 925-ї проби. Її оздоблено патинуванням та локальною позолотою. На аверсі зображено руку військового, що тримає щит, та дитячий малюнок, який слугує талісманом для захисника. По колу напис «35 років боротьби за майбутнє». На реверсі зображено зовнішній бік пошкодженого щита, що символізує боротьбу українського народу за свободу та незалежність. Художник монети Андрій Сагач. Тираж до 5000 штук. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність.

з маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця майже на 100% готова до опалювального сезону. У Вінниці продовжує працювати спеціальна комісія, яка займається занедбаними автівками. У вересні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у понад 200 багатоповерхівках області. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця майже на 100% готова до опалювального сезону. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». На завершальному етапі роботи з ремонту, проведення технічного обслуговування та реконструкції обладнання теплопостачального комплексу. Кожен з об'єктів по завершенні ремонтних робіт перевіряє спеціальна комісія, яка оглядає стан обладнання та відписує акт готовності до опалювального сезону. Також у Вінниці триває реалізація важливого проєкту з теплопостачання, який дозволить підвищити якість і надійність надання послуг тепло і гарячого водопостачання для понад 16 тисяч мешканців. Йдеться у дописі. У Вінниці продовжує працювати спеціальна комісія, яка займається занедбаними автівками. Цього разу небайдужі вінничани повідомили про старенький легковий автомобіль, залишений впритул до огорожі дитячого садочка на вулиці Князів Курятовичів. Автівка заважала проїзду і догляду за територією. Фахівці оглянули її та залишили власнику повідомлення. Однак протягом місяця ніхто авто не забрав, тож занедбаний транспорт перемістили на спеціальний майданчик. Повідомили у відділі паркування Вінницької міської ради. Там зауважили, що звернення мешканців допомагають виявляти транспорт, який роками не використовують. Про такі автівки вінничани можуть повідомити на цілодобову варту міської ради за номером телефону 1560. Наразі у Вінниці власники ще 25 занедбаних автомобілів мають можливість самостійно забрати їх з міського простору. Автовласників повідомили про це за допомогою інформаційних наліпок на транспорті. Якщо упродовж 30 днів вони цього не зроблять, то занедбану автівку доставлять на спеціальний майданчик. У вересні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у понад 200 багатоповерхівках області. Переглянути графік робіт можна на сайті Вінницької філії газмережі в розділі «Технічне обслуговування». Під час обслуговування фахівці перевірятимуть герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, випробують систему на щільність, а також усунуть витоки газу. У мене ж все. Почуємось.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави» розпочинається. А сьогодні вже понеділок, 31 серпня, і це говорить про те, що це останній понеділок серпня, наступний буде вже у вересні, з чим я вас і вітаю. Іменинники, одразу ловіть привітання з днем народження, нехай всі ваші мрії здійснюються обов'язково. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00, всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. А тим часом, давайте дізнаватися, що ж очікувати від погоди сьогодні. Плюс 16, плюс 20 зранку у Вінниці, в день плюс 28, плюс 30, ясно і без опадів, і ввечері плюс 30, плюс 24, мінлива хмарність без опадів. Найтепліше за останні 130 років було у 2025 році, плюс 34 градуси Цельсія. В 1959 та 2020 роках було найпрохолодніше, плюс 3 градуси Цельсія. А також народний прогноз говорить про наступне, а саме про те, що з цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули холодні вітри. Уяви собі. Сьогодні вітру, мені здається, немає, і добре, що, напевно, не буде і дощу. А тим часом, що ж сьогодні ще можна відсвяткувати та відзначити? День блога сьогодні. Всі блогери... Ловіть наші привітання. Міжнародний день поінформованості, день боротьби з провалами в пам'яті. Ось коли цей день.
3: А ще день шепоту трави і день «Ми любимо мемуари».
2: Так. День їжі на свіжому повітрі. Це романтично. День суміші із сухофруктів і горіхів.
3: А так якраз
2: горіхів.
3: Потрібно починати свій ранок із корисних продуктів, із горіхів, сухофруктів і зі свіжих фруктів, овочів.
2: День чого
3: день
2: ще?
3: День свахи.
2: День бачу. Свахи.
3: Вітайте своїх свах.
2: День батька в Південному Судані. Є до чого доєднатися сьогодні. Обов'язково знаходьте те, що вам до смаку. Ну і не забувайте про сайт «Місто над Бугом.com. Все найцікавіше і найактуальніше саме тут.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо прокидатися.
3: А тим часом у Вінниці посилять світлофорну мережу з 14 системами безперебійного живлення. Наразі у місті зі 114 світлофорних об'єктів 93 вже оснащені системами резервного живлення.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, Вінницька громада системно посилює стійкість міської інфраструктури до наслідків атак на енергосистему. На сесії Вінницької міської ради депутати підтримали виділення додаткових коштів на закупівлю акумуляторних систем. Систем для світлофорів. Обладнання підтримуватиме роботу світлофорної мережі під час тривалих відключень електроенергії.
3: Автономна робота світлофорів також важлива для безпечного переходу вулиць та зменшення потреби в ручному регулюванні руху. Одна система може підтримувати роботу кількох світлофорних об'єктів. На окремих ділянках наявне обладнання можна замінити пристроями з більшою ємністю акумуляторів. Остаточну систему підключення визначають за результатами технічних розрахунків, додає заступник директора департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Сергій Бузниковатий.
2: Про це та інше на сайті містонадбугом.com.ua. Ну а ми рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом шлях подільської кераміки. У Вінниці відбудеться виставка-продаж, майстер-класи і пленер керамістів. Під час заходу «Просто небо» можна буде обрати традиційну та сучасну авторську кераміку від майстрів-керамістів, взяти участь у відкритих майстер-класах з гончарства і ліплення.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, цієї осені у Вінниці відбудеться нова культурна подія «Шлях подільської кераміки». Це дооданий культурно-просвітницький, мистецький і ремісничий захід, присвячений гончарним традиціям регіону. На відвідувачів чекає насичена програма впродовж 5 і 6 вересня.
2: Під час заходу «Просто небо» можна буде обрати традиційну та сучасну авторську кераміку від майстрів-керамістів, взяти участь у відкритих майстер-класах з гончарства і ліплення. Під час пленеру подільських гончарів усі охочі зможуть побачити наживо процес розпису кераміки за мотивами місцевих осередків та поспілкуватися з носіями традицій. Також на локації діє тимуть фудкорт і зона відпочинку. А на завершення події 6 вересня відбудуться традиційні українські танці під живу музику.
3: І таким чином, завдяки цьому заходу, вінничани та гості міста зможуть зануритися в історію і традиції гончарного ремесла Поділля, які сягають корінням ще трипільських часів. Організовує подію арт-простір «Етночари» спільно з департаментом маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Вона відбудеться 5 і 6 вересня з 11.00 до 20.00 в арт-просторі «Етночари», вулиця Магістрецька, 52. Вхід вільний, за деталями і детальним розкладом можна ознайомитися на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємося далі.
2: Та інші новини на сайті «Місто над Бугом». Поїхали!

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Реклама.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: у кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. А ось ми і вриваємося із корисними порадами. Що буде, якщо не брати телефон у ліжку цілий тиждень? Отаке є дослідження. Відмова від смартфона перед сном навіть на кілька днів може змінити вечірній режим і полегшити засинання. Без соцмереж, повідомлень і яскравого екрану мозку якраз простіше перейти від активності до відпочинку. Одна з перших змін. Людина починає лягати спати раніше. Без звички, безкінечно гуртати стрічку чи дивитися відео, вечір уже не розтягується на зайву годину. Це дає організму більше часу на відновлення. Навіть якщо сам сон не стає довшим одразу, відмова від телефону допомагає прибрати одну з головних причин пізнього засинання. Ще один важливий момент – світло від екрана. Воно може заважати нормальному виробленню мелатоніну, який допомагає організму налаштуватися на нічний відпочинок. Коли смартфона поруч не має, мозок отримує менше сигналів, які підтримують стан неспання. Додатково зникають повідомлення, робочі листи та тривожні новини, які можуть знову підвищувати напруження перед сном. І саме тому експерти радять запровадити так званий цифровий захід сонця. Найпростіший варіант – прибрати всі екрани приблизно за годину до сну. Телефон краще залишити не біля ліжка, а десь в іншій кімнаті. Це зменшує спокусу перевіряти повідомлення вночі або брати смартфон у руки одразу після пробудження. Якщо телефон використовується як будильник, його можна замінити звичайним годинником. Так гаджет взагалі не доводиться залишати в спальні. Перші вечори без смартфона можуть здатися незвичними. Тому важливо заздалегідь придумати, чим зайнятися перед сном. Ось так от. І замість екрану можна почитати якусь паперову книгу, прийняти теплу ванну, послухати спокійну музику або записати плани на наступний день. Так нова звичка формується простіше. І за тиждень людина може помітити, що засинає раніше. Менше відволікається перед сном і рідше прокручує в голові новини чи повідомлення. Найбільший ефект зазвичай дає не сам детокс, а стабільна звичка регулярно залишати телефон поза спальнею.
3: Мені взагалі здається, що дуже, дуже важко починати щось читати, якщо не відключити, я не знаю, телевізор, інтернет і все-все-все на світі. Тому що постійно відволікаєшся від самої книги і щось виходить на те.
2: Угу. Це точно.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє. 7:47 сталося ДТП на розі вулиць Синьоводської та Замкової. Рух ускладнений у напрямку Староміського моста. А тим часом Вінницький муніципалітет запроваджує механізм фінансової допомоги для облаштування найпростіших укриттів у житловому секторі. Відповідно до рішення, співвласники багатоквартирних будинків можуть розраховувати на те, що левову частку вартості ремонтних робіт буде профінансовано коштом міського бюджету.
3: Як повідомляє на сайті Вінницької міської ради, міська влада Вінниці запроваджує механізм фінансової допомоги для облаштування найпростіших укриттів у житловому секторі. Відповідне рішення 28 серпня погодили депутати Вінницької міської ради під час чергової сесії. Долучитися до такої програми можуть як будинки, які обслуговуються управлінськими компаніями, так і ті, в яких створені ОСББ, за якими за умови наявності відповідальної за це приміщення особи.
2: Як зазначають у відділі по розвитку ОСББ, під час проведення перевірок таких об'єктів голови правління ОСББ неодноразово висловлювали побажання, щоб міська рада допомагала вирішувати ті чи інші технічні питання. Рішення, яке нині фіналізували, дає необхідний інструментарій для того, аби муніципалітет міг долучатися до процесу та допомагати створювати належні умови в приміщеннях, що є спільною власністю співвласників.
3: Загалом у житловому секторі Вінниці є понад 900 місць для тимчасового перебування населення. Аби оновити та покращити їхній стан, активні мешканці будинків можуть звернутися за консультаціями до департаменту житлового господарства міської ради. Однією з умов участі в ініціативі є подальша зміна статусу приміщення. Після проведення відповідних робіт його визначать як найпростіше укриття з занесенням у відповідні реєстри.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Науковці Національної академії аграрних наук України створили мобільну установку для очищення та калібрування насіння. Вінницький міський голова прозвітував про результат роботи команди за перше півріччя 2026 року. У Козятині стовбури дерев прикрасили в стилі традиційної вишивки. Про це і не тільки далі. Науковці Національної академії аграрних наук України створили мобільну установку для очищення та калібрування насіння. Пристрій змонтували у вантажному причепі, тому його можна перевозити з одного господарства до іншого. Наразі мобільний завод випробовують на експериментальній базі Інституту кормів та сільського господарства Поділля у Бохониках, де готують насіння озимих культур. Виконувач обов'язків директора інституту Олександр Корнійчук повідомив, установка дає змогу виконувати одразу кілька операцій – очищати насіння, сортувати його за розміром та питомою вагою. За його словами, це дозволяє отримувати якісніший посівний матеріал і в перспективі розраховувати на вищу врожайність. Вінницький міський голова Сергій Моргунов під час 71-ї сесії міської ради 8-го скликання прозвітував про результати роботи команди за перше півріччя цього року. Зокрема, він зазначив, що місто Вінниця зберігає лідерство серед обласних центрів щодо підтримки сил оборони. Також Вінниця має найкращі показники щодо розвитку безбар'єрності.
2: Місто Вінниця на подальшому зберігає лідерство щодо серед обласних центрів щодо підтримки сил оборони. 17,6% бюджету міста Вінниці направлено саме на наш основний пріоритет – це безпека і оборона, в першу чергу, силам оборони. І ми також маємо найкращі показники по безбар'єрності в країні. Ви знаєте, що саме за ініціативи Олени Зеленської на сьогоднішній день по всім територіальним громадам України досить активно розбудовується програма і впроваджується програма безбар'єрності. Ми розуміємо, з чим це все пов'язано, в першу чергу з війною, але враховуючи те, що місто Вінниця ще по програмі «Місто зручне для всіх», з 2007 року в цьому відношенні працює, тому ми також зберігаємо тут відповідне лідерство.
1: Загалом на розгляд депутатів було винесено 82 питання. Одне з перших, як завжди, це розподіл фінансів за трьома пріоритетами – безпека та оборона, стійкість і турбота. Майже 38,5 мільйонів гривень спрямували на підтримку 10 підрозділів Сил безпеки та оборони, зокрема на дрони, засоби радіоелектронної розвідки, спецтранспорт – та інші потреби військових. 42,5 мільйона гривень було вирішено виділити на будівництво блочно-модульних котелень. Ще один напрям – посилення енергостійкості житлового фонду за програмою «Енергодім». На це передбачено кошти для кредитування ОСББ. Мистецьку акцію «Орнамент незалежності» провели у Козятині гуртківці будинку культури «Артмікс» на чолі з керівницею Анжелою Коренковою створили 8 виробів з орнаменту та прикрасили ними стовбури дерев біля знаку загиблим воїнам, захисникам України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Місто над Бугом.
4: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову повертаємось в нашу студію. Вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». І наразі ви нас можете не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І вже традиційно до нашої студії приходять гості, які нам розповідають все найцікавіше, найкорисніше і найактуальніше. Не секрет, що наприкінці літа в приватному секторі Вінницької громади зростає кількість рослинних відходів. І разом із цим ризик їх спалювання. Отже, сьогодні говоритимемо про те, як муніципальна варта контролює такі випадки, чому спалювати листя та городину небезпечно і що робити з рослинними залишками замість вогню. В нашій студії директор комунального підприємства «Муніципальна варта» Віталій Чигур. Вітаємо в нашій студії.
3: Вітаю.
2: Доброго ранку. Одразу розпочнемо з легеньких таких запитань. Ранок ваш починається що, з кави чи чаю?
3: Каву.
2: Кава.
3: Але я не зловживаю протягом дня.
2: Так.
4: Ранній підйом чи поспати довше? Що обираєте?
3: Ні, ранній підйом.
4: Ого.
2: А що подобається, робота в офісі чи виїзд на місце безпосередньо?
3: Це збалансовано. Я працюю півдня в офісі, друга половина дня – це обстеження як благоустрою, так і підтримка публічного порядку, проконтролювати своїх працівників.
4: Так, сьогодні останній день літа. Актуальне питання – літо чи осінь? Що обираєте?
3: Осінь.
4: Осінь? Ого.
3: Осінь.
4: Не всі так обирають.
3: Пора, коли приймати більш такі серйозні, важливі рішення після літа і рухатись далі.
2: Зараз кінець літа, ми знаємо, і люди завершують роботу на городах. Більше листя опадає вже, більше листя з'являється на подвір'ях людей. Наскільки збільшується в цей період кількість випадків спалювання рослинних залишків?
3: Саме під час цього періоду весінньо-осіннього ми більше всього і фіксуємо фактів спалювання. Люди, як правило, спалюють з думкою, а ось сьогодні, можливо, пронесе, не побачить, не зателефонують сусіди, не зафіксує муніципальна варта, і вони все ж таки зроблять ту справу, до якої вони так готувались.
2: Я так розумію, що такого, ну, не буває, щоб не побачили, не зафіксували.
3: З кожним роком свідомість вінничан стає все кращою, і сусіди, і небайдуже вінничани телефонують, інформують цілодобову варту, і або нас, працівників муніципальної варти.
4: Так, а що спалюють найчастіше? Це листя, це городину,
3: гілля і вадилля. Угу. Дивлячись, ось навесні більше, звісно, що гілля. Зараз пора саме після прибирання городини, то вадилля.
2: А чому спалювання рослинних залишків взагалі є проблемою і чим воно небезпечне?
3: Тому що воно шкодить нашому здоров'ю, особливо тих людей, які хворіють на астматичні захворювання, для маленьких дітей. Де всі ми відчуваємо, коли хтось спалює, наскільки важко дихати тим чадним газом, задимленням, яке ми інколи бачимо і відчуваємо на вулицях нашого міста.
4: І цей дим доходить на кілька кілометрів від самого місця. З 25 серпня запровадили мобільні групи вже знову. Розкажіть, будь ласка, як вони працюють, де шукають порушення і як часто виїжджають саме на виклики?
3: Так, відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, саме ось 25 серпня розпочали працювати наші групи по протидії спалювання відходів будь-якого походження, і рослинного, і побутового, і промислового, тому що ми фіксуємо різні факти спалювання. Від спалювання залишків там паперових відходів, бувало даже і пластик, ви зустрічалися. Ну, це дуже були поодинокі випадки, але за мою практику роботи в муніципальній варті я таке бачив. Ось, але наразі зараз саме фіксуються факти спалювання після прибирання городини. Ми всі розуміємо, серпень місяць, пора, коли купається картопля, і після вже копки наші вінничани намагається спалювати вудення після як рослинне походження. Тому ось це таки зараз саме пора. І тому саме ось з серпня місяця ми розпочали фіксувати ці випадки. Хоча, якщо взяти динаміку і взагалі протягом літа, то такі випадки теж були поодинокі, але вони були. Наразі зараз ми вже зафіксували протягом минулого тижня 5 випадків спалювання відходів рослинного походження. По всім випадкам були складені протоколи про адмінправопорушення, які будуть направлені на розгляд адміністративним комісіям при виконавчому комітеті Вінницької міської ради. І є, до речі, навіть вчора був випадок, коли люди приїхали з Вінницької області, з Бершацького району, вирішили чомусь у своїх родичів поприбирати городину, ну і також були зафіксовані.
4: І спалити листя. Да, ну, добре, що не хату.
2: А якщо вогонь вже загасили, але залишилося згарище, чи можна за це притягнути людину і до відповідальності?
3: Саме так. Відповідно до вимог правил благоустрою нашої Вінницької міської територіальної громади, якщо працівник муніципальної варти зафіксував залишки згарища, це вже теж є правопорушення. І поодиноко, але ми такі випадки фіксуємо і складаємо адмінпротоколи також.
4: Так, говоримо про алгоритм дій. Приїжджає інспектор, бачить, що людина палить листя сухості, чи вона вже бачить згарище. Що далі відбувається?
3: Складається одразу же протокол про адмінправопорушення. За дане правопорушення попередження у вигляді там припису чи усно не передбачається. Є констатація факту правопорушення і одразу складається протокол. Це є доказом того, що особа здійснила правопорушення.
2: Чи змінилася кількість таких порушень порівняно з попередніми роками?
3: Ви знаєте, от аналізуючи, якщо брати років 10 тому, там 15, то випадків фіксувались сотнями. Сотня, півтори за рік, я маю на увазі. Наразі зараз кількість менша, але в чому статистика полягає? В погодних умовах я все ж таки рахую. Коли відбуває, що осінь дождлива, то і менше ми фіксуємо фактів спалювання. Ну от якщо взяти з початку року, то зафіксовано більше 55 випадків спалювання відходів рослинного походження. Да, березень був такий теплий, засушливий, і протягом березня, частково квітня, ми більше фіксували спалювання, якщо порівняти, наприклад, з минулим роком, саме навесні. Подивимося, що нам покаже осінь цього року, але ми будемо пильнувати, уважно спостерігати, щодня буде здійснюватись обстеження, 8 мобільних груп, які будуть постійно патрулювати приватний сектор нашої громади.
2: Тепер про те, що робити, якщо назбиралася все ж таки величезна купа залишків, куди її подіти, що з нею робити, який алгоритм?
3: Знову ж я свою думку висловлю, що ми рахуємо, що є наша приватна земельна ділянка, нам потрібно її прибрати, але ми прибрати, от рахують, що краще все це спалити, але дійсно, що можна розподілити ці залишки, певну якусь категорію можна компостувати. Мається на увазі це бадилля, це опале листя. Ну, я в цілому вже кажу, тому що ще листопад не настав, десь наприкінці вересня, на початку жовтня, саме ми вже фіксуємо, коли опадає листя. А з метою обігріву чи приготування їжі я рекомендую завжди, що можна ті обрізки, які там наші вінничани здійснюють під час очистки дерев, можна використовувати для приготування чи обігріву оселі. Тому варіанти є, але це точно не привід, що потрібно спалювати. Не потрібно спалювати, тому що це є шкода здоров'ю наших вінничан.
4: І до того ж можна отримати штраф.
3: Звісно.
4: Штрафи. Які суми, від чого залежить розмір штрафу, розповідайте детальніше.
3: Ну, відповідно до статті 152 Кодексу про адмінправопорушення, сума штрафів передбачається від 340 до 1360 гривень, це для громадян, і для суб'єктів господарювання, для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень за дане правопорушення. Тому ось така сума.
2: Чим небезпечне спалювання рослинних залишків, окрім самого диму? Чи може вогнище перейти, поширитися?
3: Звісно, що ми багато випадків бачимо упродовж року, коли такі навіть ситуації, коли спалювання стають вже небезпечними у вигляді полум'я і загоряння будь-яких там осель, території прилеглої до свого будинку володіння. Тому це є шкода, але навіть коли от раніше ми бачили, їдеш біля продовж приватного сектору, дим стоїть, ну взагалі нічого не видно, видимість майже нульова, і навіть в таких елементарних речах це вже є небезпечно. Але саме головне, що яку шкоду несе здоров'я саме людям похилого віку, дітям, ну це є небезпечно. Тому я вкотре закликаю не здійснювати спалювання на своїх присадибних ділянках. Це є шкода і рослинам, і тваринам також.
4: Так, ми вже почули про шкоду, про суми штрафів, про те, як використовувати те саме бадилля, те саме листя. Якщо вінничанин побачив, що хтось десь палить листя, гілля, що-небудь палить, куди звертатися, що їм робити?
3: Ну, найпоширеніший номер, який знають вінничани, це номер цілодобової варти 1560, або телефонувати до нашого муніципального ситуаційного центру 067-402-101. Цей номер відомий для вінничан також. Інформувати нас, ми будемо обов'язково реагувати на всі телефонні дзвінки, на інформацію також і в соціальних мережах, це на сторінці Facebook муніципальної варти чи на мобільні додатки. На всі виклики обов'язково реагуємо і відповідно, якщо фіксуємо, то вже в межах чинного законодавства складаємо адмінматеріали.
2: Пане Віталію, дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Нагадуємо, що сьогодні до нас в гості завітав директор комунального підприємства «Муніципальна варта» Віталій Чигор. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Почуємось і побачимось.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Дружна хвиля вільної країни.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню, тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди! Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці відкриють 90-й ювілейний сезон обласної філармонії. 3 вересня Вінницька обласна філармонія імені Леонтовича відкриє 90-й концертний сезон. Ювілейний сезон розпочнуть концертом, присвяченим українському музичному мистецтву.
3: Про це розповіли на сторінці установи. Концерт розпочнеться о 19:00. На одній сцені виступлять академічний симфонічний оркестр, камерний оркестр «Арката», Леонтович капела, ансамбль пісні і танців Поділля, ансамбль, експромт та солісти філармонії.
2: У програмі прозвучать народні мелодії, хорові, симфонічні та оркестрові твори, а також українські пісні, танцювальна музика різних періодів.
3: 90-й сезон присвячують музиці, народженій в Україні, та історії філармонії, яка впродовж десятиліть об'єднувала на одній сцені різні творчі колективи і покоління слухачів.
2: Концерт відбудеться 3 вересня о 19:00 у Вінницькій обласній філармонії. Квитки можна придбати у касі закладу та онлайн. Ця новина та інші на сайті

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А наступна ситуація, з якою багато хто з нас, напевно, що стикався. Люди, які постійно перебивають, є й такі. Зустрічали таких людей?
3: Кожен день зустрічаю тебе.
2: А, мене, дякую. На цьому новина закінчилася. Жартую. Ці люди можуть зруйнувати будь-яку розмову від робочої наради до дружньої зустрічі. І вони прагнуть опинитися в центрі уваги і не дають завершити думку, а також створюють напруження. Є кілька способів, як реагувати на таку поведінку. Так, щоб зберегти право на власну думку і не перетворити розмову на конфлікт.
3: Добре, я почула опис, це не завжди про тебе. Окей, забираю слова назад. Коли варто просто відпустити ситуацію, іноді найменш виснажливий варіант – дозволити людині висловитися. Можливо, вона справді скаже щось корисне або важливе, навіть якщо її репліка майже не пов'язана з темою. У такому разі варто свідомо не дратуватися. Суперечка з тим, хто перебуває, забере час і сили, але не наблизить вас до мети розмови. Якщо результат обговорення важливіший за форму, можна дати співрозмовнику можливість виговоритися і продовжити далі.
2: Якщо ви готуєтеся до презентації або довгої розповіді, корисно одразу позначити часові рамки та порядок обговорення. Наприклад, мій виступ триватиме приблизно. Коли я закінчу, мені буде дуже цікаво почути вашу думку. І це особливо важливо, якщо ви знаєте, що серед слухачів є людина, яка постійно встряє у розмову. Коли вона спробує вклинитися, можна спокійно нагадати. Як я вже зазначав, на запитання ми обов'язково відповімо після завершення моєї розповіді.
3: Дякую, я запам'ятаю.
2: Я теж запам'ятаю.
3: Також одна з порад – продовжуйте говорити і тримайте фокус. Один із простих прийомів – коротко зупинити перебування фразою на кшталт «одну хвилинку» і далі розвивати свою думку. Інший варіант – зробити вигляд, що ви взагалі не помітили втручання і продовжити виступ. Збоку така поведінка може здатися трохи жорстокою. Але інші учасники розмови, яких перебивання дратує не менше, часто внутрішньо підтримують того, хто зберігає структуру обговорення.
2: Взагалі це може перейти на те, що хтось говорить разом з тобою, а ти починаєш голосніше, а він починає голосніше і вже
3: і
2: всі кричать.
3: І ви вже просто перекрикуєте одне одного.
2: Так, якщо мовчки ігнорувати втручання не виходить, можна звернутися до співрозмовника безпосередньо, але без агресії. Спокійно і чітко скажіть, будь ласка, дозвольте мені закінчити думку.
3: Дякую.
2: Будеш таке казати чи ні?
3: Обов'язково запам'ятовую, я все записую.
2: Найдобрішого всім ранку, друзі. Пишіть, чи були у вас в житті такі ситуації. А тим часом рухаємось далі і дізнаємося про все найцікавіше в цьому світі.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Для всіх, хто полюбляє читати, для всіх, хто полюбляє книги, наступна інформація буде і корисною, і цікавою. У Вінниці відбудеться ювілейний Вінбукфест. Понад 80 авторів, 35 видавництв та 60 подій. 5-6 вересня проведуть 15-й книжковий фестиваль Вінбукфест. І впродовж 2 днів на відвідувачів чекатимуть зустрічі з письменниками, презентації книжок, автограф-сесії, майстер-класи, дитячі та молодіжні локації, книжковий ярмарок і благодійні збори.
3: Як повідомили на сторінці Вінбукфест, цьогорічна тема фестивалю – час від

0: відкриттів. У програмі заявлені понад 80 авторів, 35 українських видавництв та близько 60 подій. Серед гостей Марія Матіос, Василь Шкляр, Мирослав Дочинець, Андрій Кокотюха, Ірина Роздобудько, Сашко Дерманський, Дара Корній та інші українські письменники. Окремо працюватиме Вінницький літературний простір. До своєї книги представлять понад 40 авторів із Вінниччини.
1: Для дітей підготували квести, голосні читання, руханки, творчі майстер-класи та зустрічі з дитячими письменниками. Також діятиме тематична локація «Через світ української книги», присвячена фентезі та фантастиці.
0: Окрім культурної програми, фестиваль матиме благодійну складову. У межах акції «Подаруй книгу воїну» збиратимуть кошти та книжки для українських військових. Також відвідувачі зможуть підтримати українські видавництва, які постраждали від російських обстрілів, придбавши їхню книги.
1: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Токаренком Русланом Миколайовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Яровенко Владислав Геннадійович. Харахондя Дмитро Миколайович. Белінський Олександр Васильович. Блохін Олександр Леонідович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кількість власників собак у місті зростає щороку. І це видно на кожному кроці. На прогулянках, у парку, навіть на дитячих майданчиках. Проте не всі місця пристосовані для вигулу чотирилапих. Саме тому все частіше звучить ідея. У кожному районі має бути спеціалізована зона для вигулу собак. Це і зручно для власників, і безпечно для інших. Та чи варто витрачати міський бюджет саме на такі ініціативи, якщо є й інші потреби? І чи дійсно потрібні такі майданчики у кожному районі міста? Саме про це слухайте далі.
2: На мою думку, так, потрібно виділяти спеціальні місця для вигулу собак, для того, щоб люди могли вести більш активний спосіб життя і не давали велику кількість шляху для того, щоб вигуляти свою собаку. Якщо вона буде в кожному спальному районі, то цей район буде на порядок зручніший для людей, які мають домашніх тварин, і тому комфорт буде збільшуватись. І це, як на мене, є одним із моментів для інфраструктури при будові нових ЖК, а також покращення якості старих.
3: Я думаю, що потрібні ці зони, тому що, наприклад, коли ти гуляєш, і тобі посередині тротуару, там, де ти ходиш, ну, просто ці песики, котики роблять свої справи, то воно не дуже естетично виглядає і, якщо чесно, неприємно. Тому краще просто створити якісь, я не знаю, може парки для цих собак, або просто якісь алеї, там, де саме будуть гуляти з домашніми улюбленцями.
4: Я вважаю, що потрібні спеціальні зони для вигулу собак. По-перше, це комфортно для хазяїна і для самої собачки. Вони можуть у будь-який час туди піти, типу, і там собі проводити час, типу, це дуже файно. По-друге, це екологічно добре, через те, що буде легше набагато прибрати той обмежену ту частину, яка вона там є, ніж повністю весь район, типу, від того, що зробили там собаки, там не догледіли хазяїна і все. Тому це дуже корисно, необхідно і потрібно.
5: На мою думку, так, тому що я впевнена, що в кожному районі нашого міста є у кожної людини собак, чи там інша якась тваринка, і потрібно десь її вигулювати. Тому що на звичайних вулицях нашого міста це не дуже нормально, тому що деякі діти, люди бояться собак, а можуть бути і собаки, інколи можуть кидатися і так далі.
6: Такі зони потрібні. Це дуже зручно для власників собак і безпечніше для інших людей. Там можна вигулювати тваринок без повідка, гратися з ними. І це все не заважає в першу чергу іншим. Також це допомагає зберегти чистоту в місті.
7: Да, я вважаю, що у кожному районі міста потрібні спеціальні зони для вигулу собак. Це аж ніяк не зайве, тому що, по-перше, це чистота міста, а по-друге, безпосередньо новий спосіб знайти нових знайомих для тих самих собачників. Я вважаю, що це потрібно, і до такого треба стремитись та зробити за правилом у кожному місті.
8: За вигул собак, я думаю, що треба виділити якесь місце для цього, щоб це було в кожному районі. Прошу власників собак все більше і більше. І я думаю, що потрібно, щоб і собакам було краще, і людям.
9: Спеціальні зони для вигулу собак – це досить актуальне питання, і дуже потрібні вони в кожному районі, на кожній вуличці. Це не буває зайве, тому що собака – це друг людини. Вони завжди нас підтримують, люблять, і ми маємо відповідати їм тим же. Ну і, звичайно, під час вигулу ми маємо думати не лише про комфорт свій та собачки, але і про те, яку зону відпочинку ми залишаємо після себе. Тому вона має бути чистенька, доглянута, щоб з приємністю прийти ще раз туди.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: baby girl, just tryna have fun with it.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Так, а тим часом ситуаційний центр міста Вінниці повідомляє 9.06 тягучка від Київського моста у напрямку вулиці Театральної. 9.08 спостерігається уповільнення руху на Львівському шосе у напрямку Хмельницького шосе. 9.10 – затор на вулиці Келеській від перехрестя з проспектом Космонавтів до перехрестя з вулицею Шесторіччя. 9.11 – сповільнений трафік на Барському шосе перед перехрестям із Хмельницьким шосе.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Про домашніх улюбленців і не тільки. Про котів, якщо ви ще не знали, то вони можуть маніпулювати людьми. Ти знала про це?
3: Знала і бачу за кожного дня у себе вдома. Моя Мілка маніпулює мною кожного дня.
2: Вчені розповіли про хитрість із муркотінням. Уявіть собі. Муркотіння виникає завдяки роботі гортані. Кішки звужують її ділянку, яка контактує з голосовими зв'язками, що створює вібрації під час вдиху та видиху.
3: Ага, муркотіння котів може бути не лише проявом задоволення, а й способом комунікації, за допомогою якого тварини здатні впливати на поведінку людей. Зокрема, коти можуть змінювати характер муркотіння, коли хочуть отримати їжу.
2: Дослідники тривалий час намагалися з'ясувати механізм виникнення цього звуку. Одна з ранніх теорій припускала, що муркотіння пов'язане з рухом крові через нижню порожнисту вену. Однак нині ця гіпотеза не минає достатньої наукової підтримки.
3: За сучасними даними, звук виникає завдяки роботі гортені. Кішки звужують її ділянку, пов'язану з голосовими зв'язками, у наслідок чого під час вдиху та видиху виникають характерні вібрації.
2: І водночас учені досі не мають остаточної відповіді, що саме запускає муркотіння. У мозку котів виявили нейронний механізм, який відповідає за цей процес. Проте причини його активації можуть бути різними. Отже, спостерігайте за своїми домашніми улюбленцями. Я думаю, що дійсно кожен бачив, що бувають такі моменти, коли неможливо відмовити коту чи кішці в якомусь смаколику, чи, можливо, почухати, чи ще щось.
3: І ось, до речі, є дослідження університету Сасекса. Показало, що коли коти випрошують їжу, вони можуть додавати до звичайного муркотіння високочастотний компонент, схожий на плач немовляти. На думку дослідників, такий звук може активувати у людей природну реакцію турботи. Водночас муркотіння не завжди свідчить про задоволення. Коти можуть видавати цей звук під час стресу, болю або після травм. У таких ситуаціях муркотіння може допомагати тварині заспокоїтися або привернути увагу людини.
2: Поїхали далі. Ні, не знав.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день збадьорості.
2: Отже, рухаємось далі і дізнаємося про те, що Офіс туризму Вінниці поділився дайджестом екскурсій та турів на вересень. Бабине літо – це найкращий час для мандрів. Тепло, але вже без спеки. Про це інформує Віта ТБ, посилаючись на Офіс туризму Вінниці.
3: Отже, і ось екскурсії занотовуйте. Прогулянка катером по Південному Бугу 4 вересня відбудеться о 18:00. Веломандрівка Старим містом 5 вересня. Прогулянка катером по Південному Бугу та ще одна прогулянка катером по Південному Бугу 6 вересня о 12 та о 14:00.
2: Смаки традицій спільно з торговою маркою «Україночка» 11 вересня. Вінниця Натана Альтмана 12 вересня. Вінниця іменинниця 12 вересня. Єврейська Вінниця, люди, місця, пам'ять 13 вересня. Легенди Вінницької Єрусалимки 17 вересня. Садиби та будинки видатних вінничан 26 вересня.
3: А ось екскурсійні тури, куди можна поїхати за межі Вінниці. Фестиваль борщу відбудеться 5 вересня, Подільський калейдоскоп 12 вересня, Шалом Поділля 13 вересня, Слідами справжнього кохання 19 вересня, Бережани лісники 20 вересня, Неформальний кам'янець 26 вересня, а до витоків з гаром 27 вересня.
2: Є також безоплатні екскурсії до музею української марки імені Якова Балабана в рамках проєкту «Скарби української філателії». Вінниця у стилі модерн в рамках проєкту «Незламні та нескорені». Вінниця, яку ви не бачили, в рамках проєкту «Місто рівноваги і затишку» 26 вересня. За деталями можна звертатися за номером телефону 096 775 67 95.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: У Центральному парку імені Леонтовича у Вінниці вже 21 рік поспіль карусель запускає Анатолій Іванович. Колишній правоохоронець, якого сотні тисяч вінничан знають як дядю Толю, а тепер уже й дідуся Толю. За цей час на його атракціоні покаталися приблизно 400 тисяч дітей і гостей міста.
4: Ого, ще як каталося на його атракціоні, серйозно? До речі. Про це інформує Віта тебе. Мало хто знає, щодо того, як стати найвідомішим дитячим аніматором Вінниці – чоловік багато років присвятив оперативній службі в правоохоронних органах. Після виходу на заслужений відпочинок, а на пенсії він перебуває вже 22 роки, Анатолій Іванович спочатку працював у тирі, а згодом знайшов своє справжнє покликання на ланцюжковій каруселі в Центральному парку.
3: Кожен запуск атракціону у дяді Толі – не механічна процедура, а інтерактивне театральне дійство. Чоловік спілкується з дітьми під час польоту, жартує та розважає їх текстами, які сам склав, адаптувавши фрази зі старих кінокомедій. Ідея виникла випадково. Дивитися на беземоційних дітей йому швидко стало сумно. Тож він вирішив розбавити процес власними жартами.
4: Вінницькі батьки часто приходять з посмішкою і зізнаються: «Дядя Толя, ви ще ж мене малим катали». Оператор веде особливий підрахунок.

0: У його символічному списку вже 180 таких лисенят та зайчиків, які виросли на його очах і тепер приводять на карусель власних дітей. Наразі він з нетерпінням чекає на 181-го такого відвідувача.
1: Ще одна традиція дяді Толі – пригощати дітей солодощами після кожного сеансу за власні кошти, ретельно стежачи за їхньою свіжістю. Чоловік жартує, що дні, коли закінчуються цукерки, є для нього найважчими в роботі. Тому він завжди тримає в кабіні потрійний запас ласощів. Така ось новина, а тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Напередодні навчального року батькам радять заздалегідь проговорити з дитиною кілька простих фраз, які допоможуть зменшити тривогу. Отже, якщо не знаєте, що сказати, зараз будемо розбиратися разом.
3: А сьогодні останній день, коли це якраз можна проговорити.
2: Завчити ці фрази. Перша фраза. Я поруч, і ти завжди можеш мені розповісти, що тебе турбує. Дитина має знати, що її вислухають без осуду, навіть якщо йдеться про дрібницю.
3: Помилятися – це нормально. У школі ніхто не вимагає бути ідеальним. Така фраза знімає страх перед оцінками та невдачею.
2: Ще одна фраза. Якщо буде складно, ми разом із цим розберемося. Це дає дитині впевненість, що будь-яку проблему можна вирішити спільно.
3: Твої почуття важливі, і сум, і хвилювання, і радість. Так дитина вчиться називати емоції, а не пригнічувати їх.
2: Ти вже багато чого вмієш, а нового навчишся поступово. Нагадування про попередні успіхи зміцнює впевненість у собі.
3: Ага, і ось ще одна класна порада. Після школи на тебе вдома чекає щось приємне. Невеликий приємний ритуал, чай, прогулянка чи гра створює позитивну прив'язку до навчального дня.
2: Фрази працюють найкраще, коли їх промовляють спокійним тоном і без поспіху. Наприклад, за вечерею або перед сном. Важливо не перетворювати розмову на лекцію. Дитина має відчувати, що її не повчають, а підтримують.
3: І водночас варто уникати фраз на кшталт «Ну все, тепер почнеться серйозне життя». Або «Дивись, не підведем». Вони лише підсилюють напругу. Спокійна, підтримувальна розмова напередодні школи коштує значно більше, ніж найкращий наплічник чи найдорожчий гаджет.
2: Такі ось новини. Ну що ж, тим часом рухаємось далі. Все найцікавіше попереду.

сили вінничан.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, Вінниці. 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці в 9-те відбувся всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у нашому місті не буде світла та води. Вінниця вкотре стане книжковою столицею України. Про це слухайте далі. 29 серпня, у День пам'яті захисників України, у Вінниці в 9-те відбувся всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Понад 1000 учасників і учасниць подолали 2 кілометри в пам'ять про військових, які загинули, захищаючи Україну. Кожен присвятив дистанцію конкретному захисникові або захисниці. За роки проведення забіг охопив різні регіони України та майже 40 країн світу. У Вінниці до нього долучилися державні та муніципальні установи, представники Національної поліції, закладів вищої освіти, міських спортивних шкіл, військових підрозділів та інші. Сьогодні, за інформацією цілодобової варти, бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами: Соньоводська, 28, Кальницька, 17, Богуна, 228, П'ятничанська, 26, провулок Селянський, 3. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове припинення подачі гарячої води за адресами: Келицька, 95, Стельмаха, 21. Причина – ремонтні роботи. У вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на Грушевського, 70, Театральна, 2, 3, 4, 5, 6, Магістратська у будинках 63 по 67, на Келицькій з 89 по 97 будинок, проспект Юності, 44, Первозваного, 58. Причина – планові заходи на трансформаторних підстанціях.
1: Міські анонси.
2: 5 та 6 вересня Вінниця вкотре стане книжковою столицею України. У межах відзначання Дня міста відбудеться ювілейний 15-й книжковий фестиваль «Вінбукфест», який організовують Вінницька міська централізована бібліотечна система, громадська організація «Культурний Всесвіт» та благодійний фонд «Відкрита книга». За підтримки Вінницького міського голови Сергія Моргунова та за сприяння Департаменту культури Вінницької міської ради. Цьогоріч «Вінбукфест» пройде під гаслом «Час відкриттів» та об'єднає понад 30 провідних українських видавництв, які представлять новинки та найцікавіші книжкові видання. Важливою складовою фесту стане вінницький літературний простір.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 16, плюс 19. Вдень від 28 до 30 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Доброго дня. Коли агресора не зупиняють, уроки 1939 року для України. Сьогодні у нас в гостях кандидат історичних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Павло Кравченко. Доброго дня, Павло Миколаївич.
3: Вітаю вас.
2: Сьогодні ми будемо говорити про події, які змінили не лише карту Європи, а й долю мільйонів людей. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу. Так розпочалась Друга світова війна. Яку роль у її розгортанні відіграв пакт Молотова-Ріббентропа та таємний поділ Європи між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом? І головне, які уроки 1939 року має винести Україна сьогодні? Про це ми і будемо говорити. Перше питання, Павло Миколаївич. Дата початку Другої світової, 1 вересня 1939-го. Ну, фактично, завтра. Завтра так. Ця дата. Але чи можемо ми сказати, що війна визрівала фактично задовго до цієї дати? Тобто, що вона була, напевно, неминуча?
3: В якійсь мірі вона була неминучою. Звичайно, війни таких масштабів, особливо світові, вони визрівають роками, а то й десятиліттями, як було з Другою світовою війною. Тому що після того, як на Паризькій мирній конференції в 1919 році був підписаний Версальський мирний договір з Німеччиною, вона була розчавлена ним, як би там не було, тому що переможці вирішили, що усьому винна Німеччина. Вже тоді деякі серйозні державні мужі говорили, що років через 20 буде новий так. Конфлікт такого ж масштабу. От, з іншого боку, є думка, що це була одна війна, яка розпочалась в 1914 році і закінчилась в 1945 році.
2: Лише з такою перервою, можна сказати.
3: З такою більш-менш перервою, хоча військові конфлікти нікуди ж не поділися. Тому вважається так, сьогодні абсолютно більшість дослідників вважає, що війна почалась нападом Німеччини на Польщу 1 вересня, хоча по великому рахунку вона почалася, якщо вже на те пішло, 3 вересня, коли Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині, тому що що відбулося 1 вересня, німецько-польська війна почалась. Угу. От є такий підхід. Хоча я кажу, що загально прийнято 1 вересня, і з цим можна дискутувати, можна сперечатися, тому що є різні точки зору ще до початку Другої світової війни. Частина дослідників вважає, що ми можемо вважати це навіть 1937 роком, коли почалася друга вже японо-китайська війна. Японія вдруге напала на Китай, а перший раз вона напала, порушивши всі домовленості Вашингтонської мирної конференції 1921-22 років. От вона напала в 1931 році, і вона вже тоді відібрала частину Китаю, китайської території, утворила маріонеткову державу Манжоу-Го. Так що різні точки зору. Угу. От, і про це можна дуже багато говорити.
2: А стосовно пакту Молотова-Ріббентропа, я просто нагадаю, що він був підписаний з таємними додатками 23 серпня 1939 року. І ось тут, за цими таємними додатками, тобто в договорі в основному цього не було, а в додатках було розділ Польщі, що, власне, потім відбулося, коли Німеччина розділила Польщу з Радянським Союзом, Фінляндія, яка мала стати зоною, скажімо, впливу Радянського Союзу, Молдова теж мала стати зоною впливу, до цього вона була...
3: Бесарабія.
2: Потім країни Балтії, тобто Прибалтика, яку ми знали за радянських часів, теж увійшла в зону впливу Радянського Союзу. А чому Гітлер і Сталін пішли на цю домовленість?
3: Для Гітлера це було дуже вигідно, і для Сталіна теж, тому що кожен з них переслідуючи свої цілі, кожен з них вважав, що війна між ними, конфлікт між ними неминучий, але поки що на серпень 1939 року Вони розуміли, що треба використати цей момент, коли Захід такий млявий, коли він, вони були переконані, воювати не буде, треба поділити Європу на сфери впливу, виходячи із гітлерівської концепції, ну, завоювання взагалі Європи в першу чергу, ну і виходячи зі сталінської теорії світової революції, від якої він так неофіційно відмовився, але ж мрія нікуди не поділася, світова соціалістична революція. Так що це було все закономірно. Два диктатори поки що домовились, поділивши між собою Європу на сфери впливу. Це влаштовувало їх.
2: А, до речі, вам не нагадує, чи можна взагалі привести паралель між тодішнім поділом Європи, про який ми знаємо, на сфери інтересів, скажімо так, і сучасними спробами великих держав вирішувати долю інших країн без участі цих країн. Тобто, фактично, знову-таки говорять про поділ, ну, світу, про зони впливу, ну, доволі часто це є в новинах. Ось ці паралелі в чи можна вам щось нагадує?
3: Можна проводити, тому що я завжди кажу студентам, що коли ви подивитесь на історію останніх 10 000 років, то нічого не змінилося. Великі ділять малих, великі приєднують малих у своїх інтересах. Час від часу створюється нова система міжнародних відносин. А як вона утворюється? Країни, великі країни, переможці, тому що нові системи міжнародних відносин, вони завжди виникали в результаті великих війн. Так от переможці, вони диктують свої умови, і вони в своїх інтересах починають ділити країни, держави Європи, народи, нації і так далі.
2: Тобто, власне, це не лише така сучасність, скажімо там, ну...
3: Ні. Певний час така система, нова система міжнародних відносин діє, потім назрівають конфлікти, тому що з'являються нові лідери, нові диктатори, нові вожді, як би ми їх не називали, які вважають, що світ несправедливий, його треба переділити. Починається новий військовий конфлікт і знову переможці починають поділ. Так було в результаті Першої світової війни, так було в результаті Другої світової війни. От, ну і сьогодні теж є такі намагання переділити світ по-новому, тому що частина лідерів вважає, що він несправедливий. Треба повернутися до більш справедливого світу. Так вважає Путін, так вважає Трамп, так вважає частина ультра таких керівників навіть серед
2: ультраправих партій.
3: Звичайно, вони вважають, ну, що там гріха таїти. От колишній Орбан, він що, перестав до сьогодні претендувати на Закарпаття? Я не вірю в це. Він був готовий приєднати, якби війна з Україною з боку московитів розвивалася за іншим сценарієм. Так що
2: тобто,
3: ці мрії...
2: власне, нічого не змінюється, хоча історія рухається вперед. А чому європейські держави, скажімо, не змогли вчасно зупинити Гітлера? Ось це питання, історики дали на нього відповідь?
3: Історики дали на нього відповідь, тут декілька варіантів є. От, але я скажу лише одну таку теорію, версію, з якою можна погодитися, тому що недавно закінчилась Перша світова війна, народи Європи не хотіли воювати, а зупинити агресора – це дуже проблематично. Це видно і по нинішній ситуації. Особливо,
2: абсолютно така схожість є.
3: Є абсолютно, ну, абсолютної схожості немає, але особливо це важко зробити в демократичних країнах. Розумієте, в чому справа? Тому що де агресор? Агресор напав на них? Ні, не напав. Переконайте населення, що вони сьогодні без війни мають іти на певні жертви, мають готуватися до війни або допомагати іншим країнам. От це дуже, я повторюю, це дуже складно зробити. В Європі 30-х років, яка в якійсь мірі, в значній мірі навіть, можна сказати, відчувала провину перед Німеччиною за те, що Німеччина була принижена, так. От, і коли Гітлер прийшов до влади, він спекулював цим. По-перше, він спекулював загрозою комунізму для Заходу. Це було дуже серйозно для них, звичайно, тому що що таке комунізм в їх уяві, правильній уяві, це руйнація їх способу життя, їх цінностей, це ліквідація приватної власності і так далі. От, з іншого боку, він спекулював на тому, що Німеччина має право стати знову великою державою. Вона ж не кайзерівська Німеччина, яка почала Першу світову війну. Вона республіка Веймарська. Чому її так принижує? Чому? І Захід почав йти на поступки вже в 20-х роках. І врешті-решт були відмінені репарації, але вже було пізно, тому що німці, як це було і в більшості країн Європи, вони купилися на популістські обіцянки їхніх лідерів. А Гітлер пообіцяв відродити велич Німеччини, він пообіцяв ліквідувати безробіття, він пообіцяв. Дуже багато він пообіцяв, він лише не обіцяв війни.
2: Угу. А до речі, що відбувалось на українських землях у перші тижні війни? Чи справді для українців, скажімо, Друга світова почалась не 22 червня 1941, як ми звикли, а 1 вересня 39-го? А може навіть і раніше, якщо ми згадаємо березень 39-го року?
3: Ви абсолютно праві. Березень 1939 року, проголошення Закарпатської України, Августин Волошин. От та подія, вже там відбувалися локальні військові дії.
2: Це було фактично для українців березень 39-го року.
3: А потім уже, якщо на те пішло, то ну, совєтська історія все починала з 22 червня 41-го року. Це загально відомо, це зрозуміло навіть, тому що радянська совєтська історіографія, вона не могла пояснити, а що ж стало 17 вересня 1939 року.
2: Як і власна історіографія не могла пояснити, як виявилося, що Радянський Союз межує з Німеччиною, що кордон між Німеччиною і Радянським Союзом. Раніше була там Польща.
3: Так, але це пояснювалось тим, що Совєтський Союз от відсунув кордони, і тим самим він забезпечив собі якийсь проміжок і часовий, і територіальний перед нападом. Хоча з точки зору здорового глузду це не відповідало дійсності. От. Але для України серйозна Друга світова війна, власне, вона почалася 17 вересня 1930. Навіть 1 вересня, ви знаєте, тому що десятки тисяч українців, вони воювали в складі польської армії. От в чому справа. Вони гинули за польську незалежну державу.
2: А чи була, до речі, радянська Україна готова до війни у 1941-му, візьмемо 41-й рік? І чому, скажімо, перші місяці німецько-радянської війни стали для Радянського Союзу катастрофічними?
3: Ну, тут мова йде не про Україну, мова йде про Совєтський Союз, Сталінський Совєтський Союз, який інтенсивно готувався до війни з Німеччиною.
2: Але виявився все одно не готовий.
3: Він виявився не готовий в якому розумінні? Бачите, Сталін готувався, я дотримуюсь цієї версії, яка ще не доведена документально, тому що ми не маємо плану, сталінського плану ведення війни. Очевидно, він десь є там в архівах, які засекречені до цих пір в Московії. От, але Сталін готувався до наступальної війни, а не до оборонної. А це різні речі. І коли Гітлер вдарив перший, сталінська армія, совєтська армія, вона виявилася абсолютно не готовою до оборонної війни. Тому така катастрофа 1941 року, коли більше як 3 мільйони солдатів та офіцерів в полон попали, коли була здана така гігантська територія, практично вся Україна, ну ще не вся, але в 42-му році вже вони всю Україну здадуть, по суті справи. Так що тут це закономірно. Оборонна війна не була для Сталіна, він про неї навіть не думав, як це оборонна війна.
2: А чи можна сказати, що одна з головних, скажімо, трагедій 1939-41 років у тому, що держави намагалися домовитися з агресором замість того, скажімо, щоб створити достатньо сильну систему стримування?
3: Ні. 39-41 роках спроб домовитися з агресором практично не було. Треба зважати на те, що ні Англія, ні Велика Британія, вірніше, ні Франція, вони в повному обсязі не були готові до війни. От, вони не бажали воювати. Якісь спроби домовитись з ними, з гітлерівцями, були, але вони були несерйозні, тому що Гітлер на них не йшов. Гітлер вимагав, наприклад, він хотів домовитись з Великою Британією, але там, особливо коли в травні 40-го року до влади прем'єром став Вінстон Черчилль, коли Німеччина напала на Францію, це стало неможливим, це стало нереальним. Скільки спроб би Сталін, Гітлер не робив. Так що я не можу сказати, що в перший період війни були спроби, конкретні якісь реальні спроби домовитися Великій Британії і Франції з одного боку, і з Гітлером з іншого боку. Таких серйозних спроб не було.
2: А який головний урок 1939 року Україна повинна винести сьогодні?
3: Ну, знаєте, тут важко сказати, з якої точки зору. Коли ми беремо 1939, 40, 41 роки, то, бачите, як такої то України, то й не було незалежної держави. Вона була об'єктом міжнародних відносин, а не суб'єктом. Вона не впливала на хід історичних подій, по великому рахунку. Вона була розділена між рядом держав. Сьогодні ситуація радикально відрізняється, звичайно. Сьогодні, як би воно не звучало, можливо, некоректно, але Україна знаходиться в рази більш виграшній ситуації, ніж в 1939 чи 41 роках. Це незалежна держава.
2: Ви маєте на увазі допомогу? Допомогу західних країн?
3: Так, це незалежна українська держава, яка отримує гігантську допомогу від західних країн, яка, на моє глибоке переконання, буде продовжуватися аж до нашої перемоги. От, так що говорити про ті уроки, про уроки можна говорити лише з точки зору от міжнародних відносин, що агресор має бути вчасно зупинений. Цього не було зроблено і на початку 21-го століття, коли путінська Росія напала, коли вона, по-перше, вона зруйнувала буквально, буквальному розумінню цього слова, Чечню в результаті двох, особливо Другої Чеченської війни, коли вона напала на Грузію, відібрала частину території, і врешті, коли вона напала на Україну в 2014 році, Захід не реагував належним чином. Це теж можна пояснити. Вони щиро, чесно сподівалися, що з Путіним можна домовитися, що його можна зупинитися якимись поступками. От, але вони не зрозуміли природи цього диктаторського режиму, який з точки зору міжнародних відносин, він має дуже багато подібного з гітлерівським режимом.
2: А як ви думаєте, буквально у нас хвилинка, чи можна було зупинити Другу світову війну до 1 вересня 39-го року?
3: Я вважаю, що неможливо було зупинити. Я не бачу реальних можливостей серед тих політичних лідерів, серед тих державних діячів, які тоді були при владі в країнах Європи, в Сполучених Штатах Америки, до речі. Тому що Сполучені Штати Америки, вони до останнього дотримувались політики нейтралітету і невтручання в європейські справи, аж до того часу, аж поки Гітлер не оголосив війну Сполученим Штатам Америки. А це вже сталося аж 8 грудня 41-го року.
2: Угу. Угу. Я вам дуже дякую. Маємо завершувати 10.29 на годиннику. Сьогодні ми говорили на тему, коли агресора не зупиняють, уроки 1939 року для України. Говорили з нашим гостем, це кандидат історичних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Павло Миколаївич Кравченко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
4: Ручки, зошити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж усмішка?
5: Мам, перший він інтермес. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
6: Дитяча стоматологія «Він інтермет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
9: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Соціальна реклама.
11: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
12: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
13: Душа моя.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Чому організм не засвоює поживні речовини? Такою є тема наших наступних 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології Ірина Бас. Доброго дня, пані Ірина.
3: Доброго дня.
2: Вітаміни та мікроелементи. Ми приймаємо, щоб підтримати організм, але іноді виникає парадоксальна ситуація. Людина регулярно приймає препарати, харчується, начебто правильно, власне, аналізи все одно показують дефіцит. Чому так відбувається, ми про це не знаємо. Спробуємо сьогодні з'ясувати. Проблема іноді прихована саме у травній системі, тобто шлунку, кишківнику, підшлункові, жовчовідних шляхах. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чому, власне, вітаміни не засвоюються, хоча людина їх регулярно приймає. Ну і почнемо з основ. Що означає вітамін не засвоюється з точки зору гастроентеролога? Де саме в організмі відбувається смоктування більшості вітамінів?
3: Всмоктування більшості вітамінів відбувається у нас в тонкому кишечнику. Там безкінечна кількість ворсинок, які якраз виконують цю функцію всмоктування поживних речовин. Тому, коли ми говоримо про те, що вітамін не засвоюється, або вітамін, або мікроелемент, тут ми говоримо зачасту про те, що ми вживаємо його в достатній кількості, але він проходить транзитом. Тобто немає оцього етапу всмоктування роботи, мальабсорбція, так звана.
2: А які вітаміни і мікроелементи, скажімо, найчастіше погано засвоюються через проблеми з травною системою?
3: Найчастіше ми будемо говорити про дефіцит заліза і залізодефіцитну анемію. Також сюди ми можемо віднести фоліову кислоту, вітамін В12 і вітамін Д. Це такі найпоширеніші, але в загальному при тривалому захворюванні, при важких формах певних захворювань, то можуть відбуватися дефіцити набагато більшої кількості.
2: Угу. А чому проблеми зі шлунком можуть призводити до дефіциту вітаміну В12? Ось як саме В12 пов'язаний зі шлунком?
3: Тут потрібно знати, що у нас в шлунку, в слизовій оболонці шлунка виробляються клітинками слизової оболонки шлунка, виробляється фактор Касла, який якраз і зв'язує оцей вітамін В12, для того, щоб він засвоївся в тонкому кишківнику, в дистальних його відділах. Якщо у нас проблема в шлунку, не виробляється в достатній кількості фактор Касла, відповідно, скільки б не приймала людина перорально вітамін В12, чи то з пігулок, чи то з продуктів харчування, він все одно не буде засвоюватись, тому що немає цього точки прикладання.
2: Угу. А наскільки, скажімо, важливий стан тонкого кишківника для засвоєння вітамінів? А ось і як його, не знаю, поліпшити?
3: Критично важливий, те, про що ми вже проговорили до цього, що тонкий кишківник, він якраз і працює на те, щоб

0: і просто вітаміни надходять, харчування є, але це все так само проходить транзитом з організму, не засвоюється. Ну, таких випадках, в тяжких формах люди худнуть, там постійна діарея, стеаторея, коли такий жирний кал. Тому так, це критично важливо стан тонкого кишківника.
1: А якщо говорити про целіакію, а я просто нещодавно, скажімо, взагалі, так більш-менш дізналася про це захворювання, це на засвоєння не можна людині глютен.
0: Угу.
1: Тобто абсолютно це він не засвоїться чи тобто, ну, я знаю, що дуже проти, навіть що не може борошно стояти там з різними продуктами, може там потрапити, ну, скажімо, трошки борошно на якісь інші продукти, настільки не можна.
0: Угу.
1: Ось, а це чи може, скажімо, целіакія роками проявлятися саме дефіцитами заліза, B12, фолієвої кислоти або інших речовин? Ось про це захворювання.
0: Почну з того, що целіакія – це досить рідкісне захворювання. Воно не вражає там кожну другу людину на планеті Земля. Це рідкісне, але досить таке захворювання. Воно поліорганне, тобто воно може вражати не тільки тонкий кишківник, а й додатково мати свої прояви з боку суглобів, з боку нервової системи, з боку шкіри також. Тут ми говоримо про целіакію, це аутоімунне, генетично обумовлене захворювання, при якому, коли людина вживає продукти з глютеном, тобто вживає сам глютен, виробляються специфічні антитіла до глютену, специфічні антитіла, і вони вражають тонкий кишківник. Тобто за рахунок цього у нас відбувається також згладження ворсинок, там теж порушення, атрофія ворсинок, порушення всмоктування, тобто людина дійсно є така якби нетипова форма, це тиха форма целіакії, коли вона не проявляється діареєю, не проявляється больовими відчуттями, а якраз проявляється іншими симптомами. До прикладу, там може бути остеопороз, може бути дефіцити, може бути там схуднення і неможливість набору ваги протягом тривалого періоду часу. І там з іншими проявами пов'язано, навіть до тривалої загальної слабкості може бути у людини. І дійсно, якщо продукти глютен в місті не знаходяться поряд і потрапляє глютен, може викликати, потрапляє там те ж саме борошно на ці продукти, у людини може проявлятися целіакія.
1: Тобто доволі...
0: Не целіакія, вибачаюсь, симптоми. У людини з целіакією можуть проявлятися симптоми.
1: Доволі таке серйозне, серйозне захворювання.
0: Угу.
1: До речі, про синдром надлишкового бактеріального росту в кишківнику, ось чи може це впливати на засвоєння вітамінів, що вони не засвоюються? Я знаю, що проводять такі дихальні тести спеціальні, які показують, чи є в тебе, скажімо, в кишківнику надлишковий бактеріальний рост.
0: Угу, да. Проводяться дихальні тести, це те, до чого ми маємо на даний момент доступ в діагностиці синдрому надмірного бактеріального росту. Там це втручання, воно досить таке легке в виконанні, так скажемо, відносно там можливості інших обстежень. Неінвазивне. Тут синдром надмірного бактеріального росту, він дійсно може викликати порушення засвоєння і викликати дефіцити певних вітамінів, мікроелементів. Найчастіше це ми зустрічаємося, коли синдром надмірного бактеріального росту вже досить тривалий період є у людини, з дефіцитом вітаміну B12 і з мегалобластною анемією. Але це вже має пройти там певний період для того, щоб це розвинулося. І найчастіше також це дефіцит вітаміну D може розвиватися, але і дефіцит залізодефіцит може теж розвиватися, але не завжди.
1: Угу. А стосовно хелікобактер пілорі, він теж може, його наявність у шлунку може блокувати, засвоєння вітамінів. Це дійсно може бути одна з причин,
0: Так. Да, особливо, якщо говорити про той самий залізо і вітамін B12, ми пам'ятаємо про залізо. Якщо хелікобактер у нас є, хелікобактер, ми знаємо, що це канцероген, першого порядку відноситься до цього, і на фоні того в нас є каскад Корея, тобто який розповідає зачасту про те, як працює хелікобактер, що за чим може йти по цьому каскаду. І тому, якщо ми

0: виявляємо хелікобактер, ми його лікуємо, тому що це дійсно може бути фактором залізодефіцитної анемії, це може бути фактором того, що у людини розвивається хронічне запалення, гастрит, атрофічний гастрит, і як наслідок там уже перероджене йде далі. І також те, що ми пам'ятаємо про вітамін В12, коли у нас іде патологія шлунку, у нас не виробляється в достатній кількості фактор Касла, що порушує засвоєння вітаміну В12.
1: А яку роль взагалі у цьому процесі засвоєння, маю на увазі, вітамінів відіграє жовч? Чи дійсно це такий є серйозний фактор?
0: Звісно, і жовчний міхур, підшлункова залоза, тобто вони відіграють досить важливу роль. Жовч, вона сама по собі емульгує жири, вона приймає активну участь в травленні. І так само і підшлункова залоза, вона, виробляючи свої ферменти, приймає активну участь в травленні. Коли в нас іде порушення на будь-якому із цих етапів, у нас може порушуватися засвоєння певних вітамінів. Особливо це стосується жиророзчинних вітамінів А, К, Д, Е.
1: Угу. А якщо говорити про вітамін Д, про який вже всі знають доволі багато, якщо людина має низький рівень вітаміну Д, чи завжди проблема полягає, скажімо, лише в недостатньому надходженні або сонячному світлі? Ну, вважається, що якщо багато сонячного світла, вітаміну Д достатньо. Виявляється, що недостатньо.
0: Ні, з продуктами харчування ми отримуємо також вітамін Д, так і організм. В організмі. Тут потрібно розуміти, що якщо є зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози або є порушення з боку шлунково-кишкового тракту, вітамін Д дійсно може не засвоюватися в достатній кількості. Тут, тобто, в цьому направленні потрібно теж дивитися. Якщо ми говоримо про умови виконання обстеження, про те, коли, як, за яких обставин, тобто, чи дійсно людина харчується правильно і збалансовано, щоб його отримувати, до прикладу, в раціоні. Тут потрібно дуже багато факторів спостерігати, дивитися, опитувати людину для того, щоб розуміти, щоб не давати просто там багато різних добавок без потреби. Але дійсно, якщо є дефіцит, потрібно, це вже як такий маленька галочка має бути для лікаря про те, що потрібно десь щось пошукати, допитати пацієнта більш детально.
1: А чи може людина, скажімо, неправильно приймати вітаміни, ну, наприклад, там поєднувати їх з їжею або і препаратами, які заважають засвоєнню? От я, наприклад, знаю, що якщо ти приймаєш залізо, ти не можеш пити каву протягом до цього 2 години і після цього 2 години. Угу. Чай також. Угу. Тобто є такі нюанси, про які, можливо, люди не зовсім знають.
0: Ну, дивіться, дійсно, якщо ви приймаєте перорально залізо, певні продукти можуть порушувати всмоктування, ну, цього заліза. Продукти збагачені кальцієм. Кальцій – конкурент заліза. Залізо не засвоюється, якщо в цей момент засвоюється кальцій. Двері для нього закриті, так скажемо, якщо, ну, спрощено.
1: Це творог?
0: Кальцій. Молочка, будь-яка, так. Тобто продукти, в яких багато кальцію, вони, молочні продукти, не бажано вживати разом з препаратами заліза одночасно. Друге, це дійсно кава, чай і какао. Вони теж впливають на засвоєння заліза. І також це те, що може знижувати засвоєння, це препарати, які застосовуються в гастроентерології, тобто це у нас інгібітори протонової помпи, які можуть також погіршувати засвоєння заліза. І що стосується цих компонентів, тобто ж тут потрібно бути досить обережним. А також може бути помилка в тому, коли вітамін Д приймається без жиру. То навіть в капсулках, які приймаються, там в складі має бути крапелька жиру для того, щоб цей вітамін Д міг засвоїтися, тому що, ну, він жиророзчинний.
1: А які симптоми можуть підказати людині, що проблема не просто в нестачі конкретного вітаміну, скажімо, а саме у порушенні його всмоктування? Є якісь такі симптоми, які можуть там, скажімо, опосередковано підказати?
0: Ну, в загальному потрібно розуміти, чому здається цей дефіцит, ну, до аналізи на той чи інший дефіцит. За яких обставин був зданий той чи інший аналіз? Чи це був зданий повністю там спектр обстежень? Тому що, ну, здавати залізо сироваткове, феритин без загального аналізу крові не є взагалі доцільним достатньо, тому що потрібно завжди бачити повну картину, або хоча б привідкрити її вправо-вліво. Будь-які симптоми, які є з боку шлунково-кишкового тракту, і навіть якщо у вас є дефіцит, це вже має бути таким маркером для того, щоб звернутися до лікаря, проконсультуватися, і можливо, щоб просто лікар заспокоїв і там повідомив, що тут ну немає такого вираженого дефіциту, немає там чому турбуватися, або тут треба потурбуватися, тут потрібно обстежити. От так, так і так. Тому будь-який симптом, ну візьмемо. Випадіння активне волосся, часто і трихологи, і гастроентерологи обстежують в цьому направленні ламкість нігтів, слабкість, втомлюваність. Якщо ми говоримо про дефіцит вітаміну В12 і вже В12 дефіцитну анемію мегалопласну, там може бути печіння язика, такий географічний, тріщинки, може бути як... такі аж відшаровується шкіра на пальчиках. Тобто різні абсолютно можуть бути прояви, і навіть при там серйозних дефіцитах вже можуть бути питання з боку нервової системи. Тому це достатньо так, ігри з цим гратися не потрібно, потрібно йти до спеціаліста. Ми для цього і вчилися.
1: А якщо говорити саме, якщо у людини постійно виявляють дефіцит там заліза, B12, фолієвої кислоти або вітаміну D, а з чого варто почати пошук причини, які обстеження може призначити гастроентеролог у цій ситуації?
0: Ну, це загальний аналіз крові, як я вже проговорила. Якщо ми говоримо про залізо, це зачасту буде феритин, насичення трансферину залізом трансферин. Сюди може входити цереактивний білок, тому що нам потрібно розуміти причину. У заліза є декілька причин, чому воно низьке. Це там, недостатнє надходження. Воно не засвоюється, підвищені потреби, крововтрата, тобто підвищені потреби в нас також можуть бути під час вагітності. І ну, крововтрата, тобто це коли в нас є якась внутрішня кровотеча, за рахунок якої в нас от, і відбувається це от зниження, тому потрібно дообстежуватися. І там уже спектр може бути абсолютно різним. Гастроскопія, колоноскопія, вже ми розширюємо діагностичний пошук, причини, якщо є в цьому потреба, хелікобактер пілорі, тобто УЗД органів черевної порожнини. В кожному клінічному випадку під кожного пацієнта, все ж таки, в залежності від симптоматики, від анамнестичних даних, ми вже будемо виходити. Але в загальному, от, про те, що стосується УЗД органів черевної порожнини, загальний аналіз крові, там і маркери того чи іншого дефіциту, і потім уже ми розширюємо спектр такому, по такому каскаду, постійно розширюючи ці обстеження.
1: А ще небезпечніше – нестача вітамінів чи безконтрольний їх прийом?
0: Безконтрольний прийом в більшості випадків, тому що зазвичай взагалі вітамінні комплекси, вони рідко мають в своєму складі достатню кількість того або іншого вітаміну, мікроелементу і так далі.
1: Це така підтримуюча така
0: так,
1: доза,
0: да,
1: скажімо.
0: Да. Підтримуюча, не лікувальна доза. Людина, ну, рідко коли читає, що туди ще входить в складі, і тобто туди ще часто додають якісь там екстракти, якісь трави і так далі, які також можуть мати негативний вплив. Тому завжди, якщо є дефіцит, ми не безконтрольно приймаємо, тому що можна обійтися замість 7 таблеток однією, один раз в день, ну, протягом там тривалого періоду. Тому обов'язково звертатися до лікаря, ніколи не займатися безконтрольними прийомами різних бадів, добавок, які хоч і дуже сильно хочеться.
1: Ну і головне, що якщо людина, скажімо, регулярно приймає вітаміни, але дефіцит зберігається, коли вже потрібно не збільшувати дозу, а саме почати шукати причину, чому організм їх не засвоює?
0: Відразу, як тільки ви розумієте, те, що ми говорили, от є дефіцит, у вас є якісь питання, ви не задаєте там,
1: чат GPT,
0: сусідка приймала, там було добре. Ні, ви відразу йдете і у лікаря знаходите відповіді на свої запитання. Тому що безконтрольний прийом, ну візьмемо те ж саме залізо. Да? Я дуже люблю залізо, цю тему. Візьмемо от мікроелемент залізо. Ви будете пити 30 міліграмів, наприклад, елементарного заліза. Це недостатньо, це не лікувальна доза. А на більшій дозі у вас можуть виникнути побічні ефекти, і ви будете сходити з нього, там, різко кидати. Тобто тут лікар, він придуманий для того, щоб з цим всім справитися і розповісти пацієнту, що чорний стул у вас не через те, що у вас почалась кровотеча, а тому що ви приймаєте залізо, і от така є такий побічний ефект в цьому випадку. А якщо передозовувати залізом, наприклад, високий прийом, від того, чим більше ви будете пити заліза, воно краще засвоюватись не буде, а буде навпаки працювати. Тобто більше 200 міліграмів там таблетовано не приймається зачасту.
1: Тому... Ну, і це доволі, ну, скажімо, токсичний такий мікроелемент. Тобто сказати, може, що не абсолютно безпечний, теж не скажеш.
0: Це не така, да, не там аскорбінку ви купили і просто пропили. Це зараз чомусь більшість препаратів, вітамінів, БАДів якось дуже так легко до цього всього відносяться і ставляться. Ні, тут потрібно такий організований підхід, заповнення дефіциту і робота з тим, чому ж він все-таки розвивається, пояснити хоча б пацієнту, на якому фоні, чому у вас виникає той чи інший дефіцит і як з цим можна працювати.
1: Я вам дуже дякую. 10:55 на годиннику маємо завершувати. Сьогодні ми говорили на тему, чому організм не засвоює поживні речовини. Говорила з нашою гостею, це лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології Ірина Бас. З вами була Ірина Булгакова. Дякую вам ще раз за таку цікаву розмову. Сподіваюся, якісь поради вам стануть у нагоді. Ми прощаємось з вами. До наступних зустрічей.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Форвард Інтера Ліонель Месі перетнув позначку у 800 голів за клуби. Надважковики Дюбуа та Вордлі проведуть другий бій за колишній пояс Усика. Українська веслувальниця Людмила Лузан виграла золото чемпіонату світу на олімпійській дистанції. Про це далі. Форвард Інтера Ліонель Месі доклався до 5 голів у матчі МЛС проти Монреаля. Забив 3 з них, призвів до автоголу та віддав гольову передачу. До поєдинку команда аргентинця підходила на тлі тримачової серії без перемог. При цьому Ліонель виконував по одній результативні дії у протистояннях. У матчі проти Монреаля Месі відзначився хет-триком на 52-й, 83-й та 96-й хвилинах матчу. Спровокував опонента на автогол, а також віддав асист на Луїса Суареса. Зрештою, Інтер розгромив суперника з рахунком 7-1. Месі найшвидше серед усіх гравців в історії забив 800 голів за клуби у кар'єрі. Аргентинцю це вдалося за 964 гри. Він випередив Кріштіану Роналду, якому для цього показника знадобилося на 96 матчів більше. Британські боксери Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі визначились з датою та місцем бою реваншу за чемпіонство WBO, який раніше належав українцю Олександру Усику. Усик втратив статус чемпіона світу за версією WBO після того, як ухвалив рішення звільнити титул. Внаслідок цього пояс перейшов до британського боксера Фабіо Вордлі. Втім, у першому захисті Вордлі програв титул екс-чемпіону світу IBF у надважкій вазі Даніелю Дюбуа. Невдовзі після поєдинку Фабіо активував опцію реваншу. І зрештою боксери дійшли до згоди щодо дати та часу проведення поєдинку. Бій відбудеться 17 жовтня 2026 року у Лондоні. У першому бою трилері Вордлі двічі відправив Дюбуа у нокдаун. Але попри це Даніель виграв технічним нокаутом у 11-му раунді. Людмила Лузан принесла Україні першу золоту медаль на чемпіонаті світу 2026 з веслування на байдарках і каное у Познані. Українка тріумфувала на олімпійській дистанції у каное-одиночці. На чемпіонаті світу 2026 на дистанції 200 метрів у каное-одиночці Людмила Лузан виступала у статусі чинної чемпіонки Європи та світу. Захистити титул українській веслувальниці вдалося і на світовій першості 2026 року. Лузан захопила лідерство від початку дистанції та зрештою фінішувала за 44,4 секунди. Свою найближчу переслідувачку Софію Дженсен з Канади Людмила випередила на пів секунди. Українка стала лише другою спортсменкою в історії та першою представницею Європи, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу в цій дистанції. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101,8 FM.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Малюємо собі сни, нам стелять тіні гілки. Якщо живий

бджоли. Зміни мене в корінь, щоб виросло дерево, окремо зне дерево моїх історій. Зміни мене в корінь, щоб було так весело, навіть коли весело зовсім. Збери мене в промінь, засвіти людям, щоб очі сліпило. Хочу так сильно, щоб мене накрило. Твоїм

Цього не вистачить, вистачить на нас два. Кров кольору, полюста. Цього не вистачить на нас два. Я поділюсь з тобою.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Держдеп Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян не їхати в Україну. Ісландія проголосувала проти відновлення переговорів щодо вступу до ЄС. В Умані розпочали підготовку до приїзду паломників-хасидів. А зараз про це та інше докладніше.
1: Світ.
2: Ісландія проголосувала проти відновлення переговорів щодо вступу до ЄС. На референдумі, який відбувся цими вихідними, на голосування винесли одне питання. Чи має Ісландія відновити переговори про вступ до Європейського Союзу? 52,8% ісландців не підтримали цю ідею. Про це повідомив суспільний мовник. Право голосу мали понад 272 тисячі людей. З них 225 тисяч взяли участь у референдумі. Явка на 2% була вищою, аніж на парламентських виборах у 2024 році. Нагадаю, Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році. До 2013 року країна відкрила 27 з 35 переговорних розділів. Однак потім перемовини призупинили. У 2015 році Ісландія повідомила ЄС, що більше не хоче вважатись країною-кандидаткою на вступ. Відмова від продовження переговорів була зумовлена, зокрема, побоюваннями, що вступ до ЄС обмежить контроль країни над рибними ресурсами. Додам, що рибальство є однією з головних галузей економіки Ісландії і забезпечує близько 40% доходів від експорту товарів. Держдеп Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян утриматися від відвідування України через постійні російські обстріли. Сполучені Штати зберегли для України найвищий четвертий рівень небезпеки. Однак, попри безпекову ситуацію, посольство Сполучених Штатів Америки у Києві продовжує працювати.
1: Україна.
2: Кабінет міністрів оновив правила введення консульського обліку громадян, які проживають за межами України. Зміни стосуються, зокрема, дітей та їхніх законних представників. Уряд також уточнив перелік документів і правила зняття з консульського обліку. Однією з головних змін стало зниження віку, з якого дитина може самостійно звернутися для взяття на консульський облік. Тепер це можна зробити з 14 років. Для дітей віком до 14 років порядок залишився без змін. Заяву за них подає один з батьків, опікун, піклувальник, названий батько чи мати, батьки-вихователі або інший законний представник. В Умані розпочали підготовку до приїзду паломників-хасидів. Правоохоронці провели міжвідомчу нараду щодо забезпечення громадського порядку під час святкування Нового року за юдейським календарем. Приїзд паломників на Черкащину очікують з 6 вересня. Як повідомили у нас поліції, завдання правоохоронців в умовах загроз безпілотних та ракетних атак – забезпечити безпеку як паломників від моменту перетину кордону до виїзду з України, так і місцевих мешканців. У разі вчинення правопорушень порушникам можуть заборонити подальший в'їзд до України.
1: Вінниця.
2: Депутати Вінницької міської ради внесли зміни до бюджету громади. Ключовим пріоритетом в умовах війни залишається підтримка сил безпеки та оборони, на яку спрямували основні видатки. Також додаткове фінансування депутатський корпус передбачив на турботу про військовослужбовців, ветеранів війни та їхні родини, говорить міський голова Сергій Моргунов.
3: На безпеку і оборону направляємо 38,5 мільйонів за того запланованого мільярда, який ми з вами приймали при формуванні бюджету. Підтримуємо наших нацгвардійців, наприклад, 13,5 мільйонів гривень також спрямовуємо повітряним силам на придбання спецтранспорту для перевезення важкої техніки до 45 тонн. Біля 10 різних підприємств підрозділів також підтримує в вигляді субвенцій. На координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісті направляє 2,5 мільйона гривень. По стійкості 42 мільйони направляємо додатково коштів на будівництво блочно-модульних котелень. Там частина фінансує держава, частину ми фінансуємо. На сьогоднішній день ще нема в повному об'ємі від держави прийнято відповідно розміру коштів, але в даному випадку ми повинні не зупинятися і рухатися в цьому напрямку. Також 20 мільйонів гривень направляємо на позику для проведення заходів з енергоефективності наших ОСББ. На ЕКВІ направляємо 7 мільйонів, тому що паливо досить суттєво піднялося в ціні і відповідно тариф не є економічно обґрунтований. Ми вже мали розмову при звіті, що нам необхідно збільшити вдвічі кількість учнів, яких ми будемо харчувати в наших школах. На ці потреби ми направляємо 40 мільйонів власних ресурсів, крім тої субвенції, яку отримуємо з державного бюджету. 20 мільйонів спрямовуємо на медичну сферу. По турботі допомагаємо на оздоровлення, соціальну адаптацію сіми родинам військових, які повернулися з фронту. Ви знаєте, що в нас є така програма, коли ми з родинами направляємо в один із санаторіїв в Вінницькому регіоні, де вони проходять і медичну, і психологічну реабілітацію. І 2 мільйони спрямовуємо на безбар'єрність.
2: Запис трансляції пленарного засідання сесії можна переглянути на офіційній сторінці Вінницької міської ради у Фейсбук. У мене ж все. Почуємось.
1: Вмикай свій день на 101.8 FM.
0: Місто над духом.
1: Казкова хмаринка.
4: Казка «Мамине серденько».
5: Чи знаєш ти, що таке «Мамине серденько»? Думаєш, воно таке, як на малюнку в енциклопедії? Ні, дитино, серце набагато більше. Цього не зобразиш на жодному малюнку. А головне, що у серці основне місце займаєш ти. Так, так, саме ти. Дивне серце, правда? Поки тебе не було, там поміщалося багато всього. Але після твого народження це все потіснилось і більшу частину серденька зайняла дитина. Саме діти є господарями маминого серденька, і лише вони його можуть розбити. Жив собі хлопчик Дениско. Чудовий хлопчик, розумний, але зовсім не шанував своїх рідних. І він собі думав:
6: «А що, коли я народився, батьки вже були, отже вони так і будуть. Та є вони лише для того, щоб мене доглядати і мені догоджати».
5: І так був він переконаний у цьому, що почав говорити погані слова до мами, а одного разу навіть ударив її. Побачивши це, мамин янгол-охоронець, який завжди сидів на плечі й терпів усі вибрики малого Дениска, розуміючи, що це дитина, яка займає майже все мамине серденько, не стримався і скрикнув про себе:
7: «Отак, Дениско, не знаєш ти, що таке серце мамине? От зачекай, перетворю я його на тонкий кришталь. І тепер від кожного поганого слова на серці буде тріщинка, а з часом воно може розбитися».
5: Як сказав, так і зробив. Коли наступного ранку Дениско прокинувся, біля його ліжка стояло у розкішній вазі незвичайної краси кришталеве серце. А всередині він побачив своє фото. Велике-велике, майже на все серце і багато інших речей.
6: «Напевне, це нова прикраса для дому»,
5: подумав Дениско, а мама вкотре просила: «Синку, до школи пора збиратись, одягайся, прошу тебе, ти ж запізнишся».
6: «Не хочу в школу, ти мені вже набридла з тою школою».
5: «Дениско, та ж усім треба вчитися, збирайся, я вже їсти тобі приготувала».
6: «Фу, не люблю я такого їсти, воно не добре. Що за мама така? Кажу ж, не хочу, відчепися від мене».
5: І раптом почулося легесеньке хрусь. На кришталевому серці з'явилася тріщина. І Дениско подумав:
6: чого б це? Адже ніхто його не зачіпав.
5: Але за мить уже забув про це. Викрикуючи різні нечемні слова, Дениско таки зібрав всю школу. А мама простягнула йому шарфик. «Сину, простудишся!» Хлопчик, вдаривши маму кулачком по руці, вибіг із дому, вигукуючи:
6: «Та ну тебе!»
5: Дуже боліло мамине сердечко. Обливалося кров'ю, а потріскане від попередніх злих та недобрих слів кришталеве серце від цього удару сина розкололося на маленькі друзочки. Коли Дениско повернувся зі школи, мами вдома не було. Якась чужа жінка ходила по кімнатах, переставляла меблі, поралася на кухні, і хлопчик злякано запитав у неї:
6: «А мама де?»
5: На що отримав холодну, наче від робота, відповідь: «Мама? Хто така мама? Тепер господиня тут я».
6: «Мама! Мама – це… Як же я їй пояснити, хто така мама? Мама мене дуже любить, вона мене народила».
5: У відповідь незнайома жінка скомандувала крижаним голосом: «І що? Досить базікати, швидко мити руки і на кухню». Дениско попрямував мити руки із жахом думаючи: що ж трапилося? Де мама і хто ця тітонька?
6: «Напевно, мама ще на роботі. От прийде додому і все буде добре, а ця жінка тут поки мами нема».
5: Після обіду Дениско почав, як завжди, гратися. Знав, що мама раз у раз нагадувала йому робити уроки одразу після школи, а не відкладати на вечір, і думав собі:
6: «Навіщо ж напружуватись? Мама прийде, знову попросить, я знову трошки покапризую. Так весело, коли мама просить, а я її не слухаю. Вона така доросла і велика, а постійно просить. От який я сильний, що там?»
5: Настав час вечері. Сумно, самотньо, чужа жінка продовжувала, пораючись, ходити по хаті, батько у відрядженні, а мама… Мами чомусь довго нема. Дениско вже почав хвилюватися, прислухаючись до кроків на сходах, то до вікна підбіжить, то на телефон погляне. Та ні, тихо, нема нікого. Нарешті почув кроки.
6: «От, іде вже, зараз я знову щось вигадаю. Як весело, коли мама щось довго-довго просить. Цікава гра, що ж придумати? А кроки все ближче і ближче. Скаже, що живіт болить, тому уроки не буду робити. От».
5: Так вирішив Дениско, але раптом почув, що кроки минули їхню квартиру і піднялися вище поверхом. Озвався дверний дзвінок.
6: «Хто там? Мама, відчиніть! Мама, а моя мама? Де ж вона?»
5: Хлопчик ходив кімнатою і ледь не плакав. Раптом щось різонуло Дениска в ступню. Глянувши вниз, він побачив ущент розбите кришталеве серце і свою фотографію, що випала з нього, і скрикнув:
6: «Ай, хто ж це розбив серце?»
5: І хлопчик почув голос Янгелика, який вирішив усе розповісти.
8: «Дениско, подивися на фото. Це кришталеве серце розбила людина, зображена на світлині. Їй дуже любила твоя мама».
6: «Та це ж я! Але я не зачіпав його!»
8: «Усі твої погані слова робили на серці тріщинки. А коли ти ще й ударив свою маму, воно розбилось. І ота жінка тепер буде жити поруч із тобою. Вона вміло куховарить, прибирає. Зробить усе це, як належить, тільки любити не вміє. А мамине серденько ти розбив».
5: Дениско почав плакати і благати:
6: «Ангелику, я хочу до мами».
8: «Не можна, дитино, у неї вже розбите серце».
6: «А що мені зробити, щоб серце мамо стало таким, як було раніше?»
8: «Не знаю. Це ти сам маєш зрозуміти. Шукай, що ще на світі є таке тепле, любляче, гаряче, велике, як мамине серце. Де б ти помістився, а мені час відлітати».
6: «Я віднайду, обов'язково віднайду».
5: Повернувшись, сідаючи на плече хлопчика, Ангелик мовив:
8: «Коли щиро так вирішив, я допоможу тобі. Віднайти ти мусиш сам, а я оживлю його».
2: Що тільки не робив хлопчина для того, аби мамине серденько знову було колишнім. І квіточку приміряв, і жаринку пробував, дзеркальце, промінчик, коштовний камінчик, а серденько ніяк не гріло. Дениско засумував і прийшов до тітоньки, яка хазяйнувала тепер у домі, і усе щиро розповів. Аж сльози від жалю за вчиненим виступали. Розповів, як погано поводився, образливі слова говорив, як маму ударив і як хоче тепер усе повернути, щоб мамине серденько знов гріло його. І трапилося диво. Чужа й холодна тітонька раптом наче прокинулась. Її очі заблищали від сліз щастя. Вона лагідно всміхнулася і простягнула руки до синочка. Це знову була мама Дениска. Така сама добра, любляча і лагідна. Найкраща в світі. А Янгол тихесенько мовив хлопчику на вушку.
8: «Ніколи не розбивай матусі серце».
6: «Не буду більше, Янгелику! Ніколи, ніколи!»
1: Казкова хмаринка.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це не імітація. Нехай прославляється сильна і вільна українська нація.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
3: Соціальна реклама.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Шанування усім, для вас працює Алла Гаврилюк. Є дати, які не потребують гучних слів. 29 серпня, у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Могилів-Подільська громада разом із усією державою схилила голови у скорботі. І сьогодні лише про цю подію. 29 серпня Могилів-Подільська громада зібралася у скорботній тиші. Ми, як і вся країна, вшановували пам'ять полеглих захисників України. На Майдан Шани родини загиблих героїв-земляків, представники місцевої влади, установ і організацій, військовослужбовці, актив міста та старостинських округів, підростаюче покоління, небайдужі містяни прийшли з соняхами, свічками та серцями, переповненими вдячністю і болем. Ніхто не вимовляв гучних слів, бо вони губилися перед величчю подвигу захисників з Могилів-Подільської громади. Це була тиха молитва, яку промовляв кожен у собі. Як наголосив міський голова Геннадій Глухманюк, цю пам'ятну подію ми відзначаємо з 2019 року, саме 29 серпня, бо з нею пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Звертаючись до членів сімей загиблих захисників, очільник громади зауважив, що для кожної сім'ї надзвичайно тяжко прийняти загибель рідної людини, пережити біль втрати та знайти сили жити далі у новій реальності.
3: Дорогі рідні і близькі полеглих наших героїв, шановні захисники і захисниці, ветерани, жителі Могилів-Подільської громади. Кожного дня кожен з нас, незалежно від того, де знаходиться, рівно в 9 годині ранку зупиняється, щоб хвилиною мовчання віддати шану всім українцям, життя яких забрала війна. Це не проста хвилина мовчання, це мовчання спогадів, і в кожного вони різні. Матері пам'ятають своїх дітей, яких народили, виховували, як вони стали дорослими, порядними людьми, але їхнє життя забрала війна. Дружини пам'ятають своїх чоловіків, як познайомились, одружились, виховували дітей, збудували гарну сім'ю, мали велику родину, але чоловіка життя забрала війна. А діти пам'ятають своїх батьків. Як тато водив до садочка, перший клас за руку привів дитину на перший дзвоник, а вже на випускний тато не прийшов, бо його життя забрала війна. І ці думки, і спогади всіх різні. Але є одне, що об'єднує – це біль. Що цих людей вже ніколи не буде поряд з нами, бо їхнє життя забрала війна. І кожного року, 29 серпня, на День пам'яті, ми всією громадою збираємося на Майдані Шани, щоб покласти квіти кожному і постояти, подивитися в їхні світлі очі, бо ми віримо в те, що вони нас чують. Бо наші герої не вмирають. Вони живуть в наших спогадах, в нашій пам'яті, в наших душах, в наших серцях. І тому сьогодні, кожного дня, низький уклін всім героям, які віддали своє життя.

0: за майбутнє вільної, незалежної, квітучої України. Слава Україні!
1: З 2014 року по сьогодні Могилів-Подільська громада втратила 154 своїх синів-захисників. Вони не повернулися з полів битв, маючи кожен мирну професію. У боях полягли 45 військовослужбовців Могилів-Подільського 24-го прикордонного загону імені Героя України старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова. На Майдані Шани панувала особлива тиша, коли Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк вручав нагороди почесний громадянин Могилів-Подільської міської територіальної громади. На жаль, посмертно ще 23 захисникам. Денису Боднару, Сергію Бруштинському, Валерію Гольовському, Володимиру Копачинському, Володимиру Коренецькому, Олександру Курделю, Андрію Ліщенку, Богдану Орловському, Богдану Пастущаку, Олександру Патичишину, Сергію Погонцю, Володимиру Ратушняку, Владиславу Смаглію, Михайлу Соколовському, Сергію Туранському, Олександру Фельчину, Юрію Філіпову, Володимиру Агапію, Тарасу Безкупському, Олександру Кучеру, Володимиру Котруці, Павлу Сушкову, Олександру Дунському. Кожна нагорода в руках матерів, батьків, дружин, дітей, онуків стала символом не тільки втрати, але й безмежної гордості. У обличчях рідних загиблих героїв – сила, яка тримає всю громаду, яка вчить усіх нас не забувати, за що заплачено найвищу ціну. Як символ світла та пам'яті, соняхи лягли до підніжжя меморіалу, а хвилина мовчання стала тихим, але глибоко відчутним знаком поваги та вдячності тим, хто віддав своє життя за мир і незалежність. День пам'яті захисників України – день нашого спільного болю і гордості. Могилів-Подільська громада пам'ятає ціну свободи і обіцяє берегти виборену нашими захисниками Україну.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці минає 13-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Росія перекидає флот у Середземне море. Російська армія вбила двох цивільних у Херсоні. Для захисту неба над Вінниччиною військовим передали нову партію техніки. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Російські кораблі, за якими британський флот три доби стежив під час проходження через Ла-Манш і Північне море, можуть прямувати до Середземномор'я. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Російські кораблі можуть зайти до портів Лівії або Сирії. У ВМС припускають, що ці судна фактично виконують роль військових конвоїв. Загалом, як зазначив речник ВМС, Росія часто вдається до практик маневрів біля берегів країн НАТО, зокрема в Балтійському морі, де торгівельні шляхи морської комунікації відбувається повз узбережжя країн Альянсу. Нагадаємо, флот Великобританії три доби стежив за російськими суднами, які пропливали неподалік британських берегів. РФ посилила військову присутність у Балтійському морі. Це відбулося після заяв Володимира Путіна про можливі заходи у відповідь через дії європейських країн щодо російського тіньового флоту.
2: Україна.
1: Російська армія вбила двох цивільних жителів Херсона. Про це повідомив керівник місцевої ОВА Олександр Прокудін у телеграму понеділок 31 серпня. Наразі відповідні служби встановлюють особи загиблих чоловіка і літньої жінки. А в Київській області після ранкової атаки РФ травмовані четверо людей.
2: Вінниця.
1: Для захисту неба над Вінниччиною військовим передали нову партію техніки: 100 FPV-дронів, 13 дюймів, 78 FPV-дронів, 10 дюймів та 22 перехоплювачі повітряних цілей «Стінг» отримав полк Нацгвардії імені Данила Нечая. Це вже 21-ша передача для нацгвардійців в межах роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу.
0: Міські анонси.
1: Офіс туризму запрошує на безоплатну екскурсію до музею української марки імені Якова Балабана. Це частина проєкту «Скарби української філателії». Про те, як поштова марка може розповісти цілу історію країни. Екскурсія проходитиме у суботу, 5 вересня, початок о 15-й. Місце зустрічі – Соборна, 26, музей української марки імені Балабана. На учасників чекають рідкісні марки часів УНР, ЗУНР, гетьманату та директорії, марки радянської доби, таборова і діаспорна пошта. Сучасні марки Незалежної України, а також ексклюзивні марки міста ідей, випущені спільно з Укрпоштою та Офісом туризму Вінниці. Для участі потрібна реєстрація.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 30 градусів вище нуля, вітер південний 3 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». У студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях Микола Ільчук, практичний психолог «Тато Хаб». Я вітаю Миколу. Нормально мене чути? Добре чути? Все нормально? Да. Сьогодні ми будемо говорити про дітей. І будемо говорити про потреби. Потреби дітей. Ми, дорослі, я думаю, що ми абсолютно по-різному, не однотематично, якщо так можна сказати, не монотематично, ми сприймаємо потреби дітей. Частково це залежить від того, як ми самі росли, і ми переносимо, екстраполюємо потреби свої внутрішні на сучасні. Частково від того, що ми черпаємо з інформаційного простору, і нам інформаційний простір постійно нас навантажує і нав'язує. Дітям треба це, дітям треба це. І ми думаємо, ну дійсно дітям це треба, ну як же ж так? У цих питаннях і не тільки сьогодні будемо розбиратися. Для того, щоб зрозуміти, що таке, з'ясовувати, що це таке, потреби. Найперше, Микола, скажи мені, будь ласка, чи можна зробити визначення базових потреб, базових дитячих потреб? І вже потім, напевно, від них піти на пріоритетні потреби.
2: Угу. Так, дійсно. Якщо говорити про визначення, ну, самого поняття, то потреба – це не просто щось таке базове, це психологічна або фізіологічна нестача чогось, такий як внутрішній дискомфорт.
1: Uh-huh.
2: Хоча без цього фактично організм дитини, людини не може вижити. Тому задоволення потреб є такою необхідністю. Без задоволених потреб ми фактично не могли б жити. Ну, там, або не змогли прийти на роботу, там, просто почувати себе комфортно і так далі.
1: Нам соціум нав'язує, що йти на роботу – це наша базова потреба. Я жартую, звісно. Але найпростіший такий в мене приклад виник зараз – це автівка. Автівка без бензину. Або без дизеля, без пального, так просто сказати. Автівка без пального. Автівка є? Є. Рухатися може? Не може.
2: Так, так.
1: Все.
2: Так.
1: От базова потреба автівки – корми її. Так. І цей корм з кожним днем стає все дорожче і дорожче.
2: Цікава метафора, Дані.
1: Да? Окей. Це те, чого, що необхідно, чого не вистачає. Чи можна, чи ми можемо розділити потреби? Першочергові, якісь так вторинні, можливо, базові. Чому от кажуть базові? Можливо, це якісь архаїчні, можливо. От як тут зрозуміти?
2: Просто певний час побутувала така ідея, користувалися таким припущенням, ну такою гіпотезою, яку припустив Абрахам Маслоу. В книжці «Потреби» він описував, що є потреби, і вони якимось чином там існують.
1: Оці всі піраміди його, так?
2: Так, але піраміда потреб Маслоу – це, скоріше, гіпотеза, яку придумали маркетологи. Типу, як потреби розподіляються як ієрархія. Як такої ієрархії потреб не існує. Сучасні дослідження говорять про те, що потреби в нас розподілені більш лінійно. Немає менш значимих потреб чи більш значимих. Ось так. І якщо ми говоримо про базові потреби, дійсно, там потреби в їжі, в сні, вони залишаються. Це так фізіологічні потреби, необхідні для виживання. Але крім того, ще є психологічні потреби і соціальні потреби. Там потреба в комунікації, потреба мати стосунки, потреба приналежати до сім'ї, психологічні потреби, потреба в самореалізації, бути значимим. Це важливі потреби, дійсно. І вони реалізуються, якщо так уявити собі по-простому, ми уявимо собі таку нитку, на які нанизані інші ниточки, і рівень задоволеності життям або щастя людини залежить від мінімально задоволеної потреби. Можу навести навіть приклад. Уявимо собі так, що в людини є, наприклад, гроші, в неї є стосунки, основані на довірі, наприклад, автомобіль, але в неї немає дітей. І, відповідно, потреба мати стосунки або бути батьками, да, ця людина не задоволена, вона вважає себе глибоко нещасною людиною.
1: І тут людина потрапляє в мережі, їй потрапляє інформація child-free, і людина, вау, то все класно в мене виявляється все чудово. Знов-таки мережа, а потім мережа і більше, і більше, і більше. Окей, Тобто, бачиш, от як ти вже сказав, є першочергові, без яких ми, наприклад, не можемо прожити, ну, як мінімум, там, 24 години. Це є їжа. Не буду зараз розбирати, що спочатку, хліб чи вода, не буду розбирати. Повітря, от, найперша, напевно, базовіша наша проблема і потреба, навіть не проблема, а потреба. Ми маємо дихати, ми перестаємо дихати максимум 3 хвилини і вже над нами починають співати. Тобто, от такі якісь моменти. Соціальні потреби, як ти кажеш, комунікація, мати зв'язки, бути коханим, мати дітей і так далі, і так далі. Якщо немає перших, ну, можна ж так говорити, якщо немає перших, то другі вже і не потрібні, тому що ти не можеш, ти дожити навіть до них не можеш або не можеш. Таке. Ну, окей, добре. Тепер дітей. Вся ця, умовно я зараз назву, вся ця матриця, ці всі шнурочки, ті всі ниточки і так далі, і так далі. Вони так само присутні в потребах дітей? Такі самі потреби дітей? Чи все-таки, напевно, там є трошечки щось інакше?
2: Дійсно, в дітей потреби спочатку, коли ми говоримо про вік, то спочатку в них і так їх небагато цих потреб. Але з віком потреби дітей зростають, і відповідно зростає навантаження на батьків, які мають ці потреби задовольняти. Хоча до підліткового віку ми допомагаємо дитині задовольняти потреби, а вже в підлітковому віці ми навчаємо нашого підлітка або вже таку, як особу, яка вже здатна сама задовольнити частину своїх потреб. Деякі потреби людина може сама задовольнити.
1: Самостійно. З часом може самостійно. Юність у нас по закону настає з 14 років чи 16?
2: Ну, якщо говорити про особливості, там, угу. так, як ми часто ми керуємося, наприклад, там, соціальними мережами там, чи інтернетом, то інтернет нам говорить про те, що реєстрація в соціальних мережах можлива з 13-річного віку. Угу. Це вже говорить про те, що в 13 років ти можеш самостійно вже задовольняти свої потреби. Ну, ми розуміємо, тому що там наступає пубертат, угу. і вже підліток може, наприклад, не перебувати під батьківським контролем, і він вже може самостійно задовольняти частину своїх потреб.
1: Ну, знов-таки, це придумали дорослі.
2: Так, так.
1: Це ж не діти придумали.
2: Так, так. Ну, є якісь наукові праці, ну, наприклад, там вікова періодизація розвитку Еріка Еріксона, угу. і там він написав книгу «Дитинство та суспільство», і там вже визначені оці, хоча книга досить давня, але до цих пір ми цими знаннями використовуємо, вони практичні і можна застосовувати.
1: Ну, теж цікавий такий момент, якщо порівнювати, в 13 років можна зайти і зареєструватися в мережі, а в 14 років в деяких країнах, це культурний момент, угу. в деяких країнах 14 років дівчат видають заміж. Ну, тобто, між мережами і заміжжям може бути всього лише один рік. Я зараз сказав грубо, але, в принципі, ну, існуюча інформація. І, знову-таки, мене можуть звинуватити в тому, що я щось передьоргую. Просто для порівняння. Тобто, треба в першу чергу, коли ми говоримо про потреби дітей, треба в першу чергу розуміти вікові потреби. Отут, напевно, треба це слово сказати. Вікові потреби людини. Тобто, в даному випадку це дитячі. Я правильно розумію?
2: Я дещо хотів би так трошечки уточнити. Та не просто вікові. Виявляється, що да, з віком дійсно потреби зростають, але тут скоріше не про потреби, тому що потреби наче як універсальні. І вони з віком зростають. Я хотів би більше зробити акцент на тому, що для чого це взагалі ці потреби і як вони взагалі впливають на поведінку. Тому що для дитини потреби це зрозуміло, вони в неї є і вона їх може демонструвати, але як же ж реагувати дорослим на ці потреби? Вони ж мають їх задовольняти. І відповідно задоволення потреб дитини, воно впливає на дитину розслаблюючи. Таким чином, механізм такий спрацьовує, що коли дитина демонструє чи виражає свої потреби, а дорослий, безпечний, такий стабільний дорослий поряд задовольняє цю потребу, дитина розслабляється, угу. і відповідно таким чином формується прив'язаність. Потреби в нас наче як існують, вони дуже важливі, але дуже важливо також дорослому вміти задовольняти ці потреби і формувати прив'язаність, щоб була прив'язаність і стосунки були основані на довірі з дитиною. І це таким чином потреби в нас працюють ще як як один зі способів таких формування прив'язаності.
1: Скажу грубо. Дитина народилася, їй подарували карточку від банкомата, і батьки – це банкомат. І дитина приходить і цілий час от забирає, ну, в принципі, так воно і є. Їжу дають батьки, так. Дитина не заробляє до певного віку. Їжу – це основне. Одягають, пеленають, дивляться, потім іде школа, дитячий садочок, школа, дитина підходить до цього банкомату, бере. І це все нормально. Я, можливо, зараз сказав грубо, може трошки так, смішно, але тим не менше. Ми всі розуміємо, про що йде мова. В якийсь певний момент, починаючи, наприклад, там, з 13, з 14, навіть ще раніше, банкомат вже викидає таке попередження. Ти вже дорослий, ти вже доросла, ти можеш самостійно, іди в інший банкомат, шукай інші джерела і так далі, і так далі. Тобто тут ситуація все-таки змінюється з віком. Але початкова довіра от до цього банкомату, до цього пін-коду, до цього карточки, до цієї карточки, початкова довіра у дитини є, і це навіть з якогось моменту починає бути інстинктивною довіра. Тому що оце мій батько, я йому довіряю. Це моя мама, я довіряю. Це моя велика сім'я, я їй довіряю. Чому? Тому що вони повністю заповнюють і задовольняють мої базові потреби.
2: Ну, я б не сказав би, що це інстинктивно, це наче як механізм. Формувати прив'язаність можна і потрібно, тому що здатність дитини самостійно задовольняти потреби в дорослому віці і вміти будувати стосунки, основані на довірі. Якщо ми говоримо так про типи прив'язаності, то це такий тип прив'язаності, який називається здорова або надійна прив'язаність. Є такий автор американський Джон Болбі, він досліджував прив'язаність в дітей і виявив 4 типи прив'язаності. Найбільш такий важливий прив'язаність, це такий, ми його називаємо здоровою типом прив'язаності, або надійною. Це тоді, коли людина, дитина в сім'ї, коли виражає свої потреби, батьки стабільні, задовольняють ці потреби, дитина розслабляється, і відповідно в неї природньо до цих батьків формується прив'язаність. Коли вона досягає вже дорослого віку, або, наприклад, навіть підліткового, то вона вже здатна висловлювати свої потреби іншим людям, не тільки батькам. І відповідно, коли двоє таких людей будують стосунки, вони здатні висловлювати потреби один одному, і відповідно задовольняти ці потреби один одного. І таким чином в них формується здорова надійна прив'язаність один до одного також. І вони можуть, створивши сім'ю, також таку модель задоволення потреб і формування прив'язаності відтворювати в своїй сім'ї стосовно своїх дітей. І таким чином оздоровлюється наче як суспільство. Тому що потреби, вони досить такі значні, і вміння задовольняти ці потреби, розуміння, відчувати ці потреби, це для батьків дуже важливо. Хоча...
1: От дуже хочеться зараз продовжити цю тему, але в такому випадку ми просто відійдемо від основної нашої мети, це діти.
2: Хочеться,
1: тому що там дуже-дуже багато, там варіативність дуже велика. Діти, з певного періоду, з певного моменту життя у дітей виникає декілька подразників. Я не буду зараз говорити про початкову освіту, тобто дитячий садочок там і так далі, дошкільну, не буду говорити. А ось саме школа, як достатньо серйозна зміна розпорядку дня, зміна дисциплінарна вибудова поведінки, часу, доби і всього-всього іншого. Ну, серйозно змінюється. Ми просто кажемо, роль освіти, роль школи, роль освіти, чи можуть оці інституції, які, в принципі, з'являються на початковому рівні життя дитини, чи можуть вони щось додати, можливо, десь щось компенсувати в плані задоволення сім'ї, можливо, можуть перекрити задоволення сім'ї, можливо, не дотягують до тих моментів базового задоволення сім'ї.
2: Якщо говорити про основну функцію закладу, наприклад, то вона, скоріш за все, навчальна. Дійсно, навчити можна, типу, якісь моделям. Якщо, наприклад, ну, не всіх же ж дітей там з дитинства сформована здорова прив'язаність. Ми ж це розуміємо, що не всі батьки, наприклад, безумовно задовольняють потреби і чітко реагують на потреби дитини, чи те, що вона там висловлює, або навчають дитину ці потреби висловлювати. Тому заклад дійсно може частково навчити висловлювати ці потреби, задовольняти. Це якщо стосується, наприклад, там, тривожної прив'язаності, там, чи тривожно-амбівалентної прив'язаності, або, наприклад, там, уникаючого типу прив'язаності, чи дезорганізованого типу прив'язаності, то, скоріш за все, потрібен постійний дорослий. Це має бути близький, постійний дорослий, надійний, тому заклад тут не може компенсувати роль батьків. Да, все одно для дитини дуже потрібний постійний дорослий. Це може бути як і тато, так і мама, або разом вони можуть піклуватися про дитину, задовольняючи її потреби. Тому не завжди заклад може компенсувати. Навчити так.
1: Тут виникає ще один дуже цікавий момент. Момент саме, я це називаю, ефект третьої людини. Угу. Ефект третьої людини я маю на увазі тато, мама і класний керівник.
2: Угу.
1: На перших 4 класах, наскільки я пам'ятаю, так і залишилася система, що абсолютно всі предмети угу. веде одна людина.
2: Так.
1: І дитина настільки, по-перше, довіряє, по-перше, ну вона мусить довіряти. Через колектив тут іде також освіта. І авторитетність вчителя дуже велика. А ось це пані вчителька сказала, а це пан вчитель сказав. І так далі, і так далі. Тут в житті дитини з'являється ще один дуже-дуже серйозний такий транслятор, який виступає мінімум на рівні батьків, а іноді навіть може ще й перекрити їх. Як тут сприйняття дитини? І, само собою, запровадження і забезпечення базових потреб.
2: Дійсно, якщо це постійний дорослий, постійна доросла вчителька, наприклад. Це може бути навіть, там, якщо дитина навчається вдома, це може бути бабуся. Ну, або якась інша людина, яка постійно є в житті дитини, вона також може формувати прив'язаність, задовольняти потреби. Це цілком нормально. Головне, щоб цей дорослий був безпечний і щоб він адекватно реагував на потреби дитини.
1: Угу.
2: Я хочу попробувати, щоб ви відчули, ну, як для слухачів, щоб відчули і зрозуміли, так, як це відбувається, що відбувається з дитиною, якщо є постійний дорослий і він адекватно реагує на відчуттях. Спробуйте зараз так міцно взяти кулак і так міцно стиснути. І так міцно-міцно тримаєте, стиснувши кулак. Відчуваєте напругу. Кулак такий напружений, дискомфорт такий в руці і так далі, тому подібне. Так. А тепер це виглядає, наче незадоволені потреби дитини. Да? Дитина от в такому стані перебуває, коли її потреби незадоволені. І попробуйте повільно, поступово відпускати кулак, легенько. Ви відчуваєте полегшення. Те саме відбувається з дитиною, коли з нею є поряд постійний дорослий, який чуйний до її потреб, може прийти на допомогу і ці потреби задовольнити, таким чином сформувати в неї здорову прив'язаність. І це може бути також будь-який надійний дорослий, який є поряд. Але головне, щоб він був постійний, щоб це була, тому що роль потреб і прив'язаності полягає в тому, що потреби мають задовольнятися постійно. І тоді в дитини формується здорова прив'язаність, і таким чином її психіка стає більш стабільною, і її легше переживати навіть складні моменти.
1: Все одно я відчуваю, що ми крутимося навколо того такого сьогодні прихованого слова розслабленість.
2: Так,
1: Все одно ми крутимося навколо цього. Окей, на завершення у нас залишилася буквально одна хвилинка, чуть-чуть трошки більше. Що можна порадити і взагалі чи можна щось порадити дорослим для того, щоб задоволення потреб не переросло в якісь дуже-дуже такі прості компенсаторні моменти для дитини, тому що у дорослого не вистачає часу, тому що дорослий цілий час зайнятий, тому що. Хоча би тому, що дорослий не знає, не відчуває, не вміє, не бачить, як треба працювати з дитиною в різні роки її життя. Що можна такого? Чи є щось таке універсальне?
2: Дійсно, є такі речі, це може бути просто звернення до своїх власних потреб. Коли ти розумієш свої власні потреби, можеш їх висловити.
1: Тобто діяти через себе?
2: Через себе. Якщо ти можеш висловити свої власні потреби і розумієш їх, ти можеш допомогти дитині висловити її потреби. І сказати, що це в тебе потреба, дати можливість дитині зрозуміти, що це в неї є така потреба. Тому що не всі свої потреби діти усвідомлюють, ми це розуміємо. Тому ми, так як ми дорослі, ми повинні розуміти свої потреби, знаючи, що в дитини є така потреба, піклуватись про її потреби, бути чуєм до її потреб. І пам'ятати, що без нас, дорослих, дитина не стане тим, ким ми хочемо, щоб вона стала. Без того, як ми будемо піклуватись про неї, бути з нею поряд, бути достатньо чуйними, доступними, що коли дитина може до нас підійти в будь-який момент, ми будемо чуйними до її емоцій, почуттів, щоб таким чином задоволення потреб також позитивно впливає на дітей, воно змінює їхню поведінку в позитивному руслі.
1: Ну і не забуваємо, що це наш обов'язок. Прописаний законом, і не тільки соціальним, а взагалі так, так. І іншими наборами законів.
2: Але обов'язки можна виконувати приємно, коли ти розумієш це, і ти бачиш результати своєї праці, це дуже класно.
1: Микола Ільчук, практичний психолог Тату Хаб, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни». Ми говорили про потреби дітей. Безконечна абсолютно тема. Дякую, Миколу, що хоча б трішечки зачепили і пройшлися по таким дуже знаковим моментам. Я думаю, що ми продовжимо обов'язково з тобою цю тему, і не тільки цю тему, але зараз ми йдемо на невеличку музичну перерву, декілька хвилин музики, і ми продовжуємо нашу роботу.
0: «Час змін» з Олегом Сенком. Місто над Бугом.
3: Впевнений погляд у майбутнє.
4: I just write in your studio.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні до мене завітали дві, як вони сказали, зареєстровані учасниці нашого 15-го Вінбукфесту, який одразу нагадую, який відбудеться наступну суботу неділю. А сьогодні до мене завітали Олена Нікітіна, Оленка, вчителька Вінницького хутірського ліцею, поетеса, авторка двох поетичних збірок, співавторка двох метафоричних колод карт, ще дуже багато про себе, чого вона не написала і не сказала. Оленко, вітаю в студії.
2: Доброго дня.
1: Да, і разом з нею прийшла Наталя Хімич, вихователька. Утро шифруй, ЗДО номер 28.
3: Заклад дошкільної освіти.
1: Заклад дошкільної освіти номер 28, поетеса, авторка двох поетичних збірок, як я вже сказав, зареєстрована учасниця Вінбукфесту 2026 року, осінь, 15-й номер. Наталя в мене сьогодні вперше. Наталя, добрий день.
3: Добрий день.
1: А хто більше хвилюється з вас, Наталя чи Олена?
3: Наталя.
1: Ага, ясно, Наталя хвилюється більше, значить розпочнемо з Наталі. Ну що ж. І дуже правильно, що хвилюєтеся, абсолютно. Так, от таке запитання, пані Наталю. Ви публікуєтеся в альманасі з промовистою назвою «Провулок графоманії». Є таке?
3: Так.
1: Є таке. А от тут це і почалося. Поруч із серйозними виданнями, ну, наприклад, на кшталт «Вінницького краю». Це самоіронія ваша внутрішня? Це сміливий виклик літературній спільноті? Чи визнання того, що межа між високою поезією і графоманією сьогодні, ну, абсолютно розмита?
3: Ну, це
1: угадуй.
3: Найперше, це, напевно, моя спроба самоствердження якось отак. Адже я подаюся в багато альманахів і є учасницею багатьох альманахів, але це була така серйозний був для мене такий виклик, і моя поезія пройшла відбір, тому це для мене такий цікавий досвід.
1: Відбір куди пройшло? В Вінницький край чи в провулок графоманії?
3: В провулок графоманії і Вінницький край. Ну, в принципі,
1: і туди. Так. Да? Тобто це подвійна перемога, можна сказати.
3: Так.
1: Ну, така внутрішня подвійна перемога.
3: Так. Це була спроба, яка увінчалася перемогою.
1: Так. Ну, наступне запитання, пані Олено. Псевдонім «Ластівка вільного неба». Я ж не помилився?
3: Абсолютно вірно.
1: Ну, так же ж, да, так про себе пишеш. Псевдонім «Ластівка вільного неба» звучить дуже романтично і дуже піднесено. Проте, сьогодні ви працюєте з важкою воєнною тематикою і метафоричними картами. Тобто, одразу, ну,
3: такі
1: два напрямки. Чи не здається вам, чи є таке відчуття, що подібна ефемерна естетика дещо дисонує суворою, іноді навіть жорстокою реальністю?
4: Ну, насправді, наша реальність така, що ми маємо вчитися і вміти з цим працювати, тому я гадаю, що тут все гармонійно працює та поєднується.
1: Тобто все може бути?
4: Так, звичайно.
1: А якщо вдогонку, наприклад, наскільки оця от еклектика або допомагає, або навпаки трошечки розриває і заважає працювати?
4: Це допомагає. Чому допомагає? Тому що ти вчишся краще бачити, і навіть, зокрема, метафоричні асоціативні карти іноді допомагають краще переосмислити оці емоції та відчуття, які часом важко вплести в слова, щоб народилась поезія.
1: Оце цікава думка. Тобто метафоричні карти, вони допомагають.
4: Допомагають, так.
1: Не поезія. Добре, а можна сказати, чи є таке, наприклад, що поезія, творчість допомагає на створення, для створення метафоричних карт?
4: Так, це допомагаючі моменти, і воно взаємопов'язано, тому, звісно, натхнення потрібно і там, і там. Я є вже співавторкою двох колод метафоричних карт, і, зокрема, ті учасники, які брали участь у психологічному проєкті, в якому я, власне, була учасницею, колода, наприклад, «Ти мій океан» була дуже така особлива, вона була перша, де я відчула сповна, що

0: над тим, щоб з'явилася колода карт, де будуть цитати з моїх віршів.
1: Окей. Так, пані Наталя, ви членкині одразу декількох поетичних спілок. Я нагадаю, це поезія незламних, поет-чайник, поетичний чайник, подільська хризантема. І друкуєтеся в багатьох збірках. Чи не перетворюється така висока продуктивність, чи можна її назвати, наприклад, конвеєром, де кілька видань починає превалювати над кількість видань починає превалювати над якістю?
2: Ну, я не вважаю, що кількість переважає над якістю, адже до кожного видання добирається певна добірка поезії, тематичної, і це абсолютно різні можна сказати, спільноти, в яких по-різному можна себе проявити.
1: Так, і?
2: І, відповідно, це навпаки якийсь крок до зростання, а не просто, щоб переважала кількість там відвіданих заходів, чи там для галочки виставлених, що я є учасницею такої спільноти.
1: Ми всі звикли. Я думав, що це тільки в моєму дитинстві ми все робили для галочки. Чесне слово, ця галочка настільки популярна, вона, по-моєму, скільки вже десятиліть або скільки вже епох, вона просто існує. Тобто, я думав взагалі, що зараз згадаєте другий закон діалектичного матеріалізму про кількість і якість. Ну, добре, ви цього не сказали, ви цього не зробили. Тим не менше, це чудово, я вважаю, коли можна спробувати і там, і там, і там, і там. А є внутрішні якісь побажання? Є якісь внутрішня, більш внутрішня симпатія до того чи іншого альманаху, до того чи іншого видання?
2: Прям особливої такої переваги комусь одному немає. Але є різні прояви в різних виданнях. Оскільки поезія в мене різнопланова, то, відповідно, я можу із свого доробку вибрати, можливо, невелику кількість, можливо, більшу кількість, але яка буде відповідати певним вимогам і певній тематиці альманахів чи, відповідно, поетичних зустрічей тематичних.
1: Окей. Так, Оленко, в минулому році вийшла збірка 333 поезії і жодного забутого героя.
2: Так.
1: Масштабна, математично фіксована кількість віршів про війну, ну, викликає запитання, як вдається витримати баланс між глибокою, прожитою поезією та ризиком перетворити цю тему вшанування наших героїв на просто наступний якийсь поетичний штамп.
3: Ви знаєте, я вважаю, щоб це все не перетворювалося на фарс, просто потрібно бути чесним, найперш за все, з собою. Розуміти, чому ти пишеш, для кого і з якою метою. Якщо ти пишеш просто, щоб виходили збірки, виходили у світ альманахи, то, відповідно, це дійсно перетворюється в певний фарс. Але зважаючи на те, що я і мої друзі мають на меті геть інше, і ми долучаємося до різних акцій, до благодійних заходів, для нас це важливо, нам це болить, і для нас поезія є формою катарсису, тобто очищення і допомоги собі та людям від відчувати, що вони не самі за цим болем, який є і який так боляче відлунює у нашому серці, в наших серцях, і, власне, потім перетворюється на вірші. Зокрема, цього року, ось зовсім нещодавно, побачила світ моя друга збірка «Азимут правди», і я хочу сказати дякую, зокрема, ось я так принесла, ось, прошу.
1: «Азимут правди». Так. От ти поки говориш, я прошу режисера, якщо є можливість показати його так.
3: І це та збірка, яка, власне, вмістила ще й ті вірші, які мені дуже хотілося, щоб вони були в першій. Дуже хочу подякувати Станіславу Новицькому, який написав передмову, і він є діючим військовослужбовцем. І це говорить ще й про те, що поезія та військові теж дуже поєднані, адже комбатантська поезія нині набуває великої популярності, і навіть ті люди, які не були дотичні до війни, до поезії, починають писати, тому що слово має здатність зцілювати ті рани, які, власне, наносить війна, які ми не бачимо, що вони є. І якщо ми говоримо про поезію як про пам'ять, то хочеться зазначити, що все більше людей відчувають потребу про те, щоб розділяли їхній біль,

0: і говорили про їхніх героїв, про синів, дочок, які загинули, і навіть просять писати, напишіть, будь ласка, вірш про мого сина чи про мою доньку, а скажіть, тому що ми не хочемо, щоб про них забували, тому я гадаю, що це дуже важливо.
1: Добре, дякую. Тепер до Наталії. Вже про цей рік поговоримо. В цьому році вийшла ваша поезія, твоя поезія вийшла в виданнях «Воля» і «Індіго», якщо я не помиляюся. Правильно, «Воля» і «Індіго». А от тут я прошу, давай поговоримо про конкуренцію. Відчуваєш конкуренцію серед подільських авторів за потрапляння до таких альманахів? І взагалі, як ставишся до конкуренції? Можливо, що тобі не подобається, що заважає? Можливо, існує кумівство, можливо, існує якісь там свої внутрішні такі, про які і не можна говорити, і можна говорити. Ну так будемо говорити. Видання. Видання 26-го року. Як вони тобі далися?
2: Хочу почати з конкуренції. Конкуренція насправді не відчувається. Навпаки, люди з мого оточення, можна сказати так, тягнуть за собою, дають якийсь поклик. Зокрема, Оленка, вона завжди там дізналася про якесь нове видання.
1: Куди Оленка тебе тягне?
2: Вона, так,
1: Олена.
2: Ти подаєшся туди, бо буває, я якось через свої такі особисті справи, я не завжди відслідковую всі ці нові видання, то навпаки, це не конкуренція, це допомога, підтримка і якийсь поштовх в чомусь новому брати участь. І, зокрема, коли на сторінках буває часто навіть ми не знаємо про публікації одна одної там чи один одної, і навпаки, коли на сторінках зустрічаєш своїх колег, друзів по перу, це навпаки приємно, це навпаки привід для гордості якоїсь, і це якось об'єднуючий фактор такий, що ми зустрічаємося на сторінках різних видань.
1: Тобто, якщо я дуже коротко підсумую, конкуренція тебе не те, що захоплює, а вона тебе мотивує.
2: Так, це скоріш про
1: конкуренція мотивує. Цікаво, конкуренція мотивує. Окей. Якщо в цьому році вийшли тільки «Воля» і «Індіго», то ти, напевно, піддивилася вже у конкурентів, де вийшли вони, і ти вже, напевно, подала свої твори і в інші видання. Є таке чи ще немає?
2: Не зовсім піддивилася, трішки я працюю і сама, не тільки піддивляюся. Але є... буде десь ось на виході альманах «Марсове поле», поезія про війну, «Не мовчи», це ті альманахи, де я дуже хотіла взяти участь, і я пройшла відбір, теж ось очікую на їх вихід, вони зараз в процесі редагування.
1: Окей, Оленко, потрапляння до міжнародної антології, як то «Сонце у пікселі».
3: «Серце у пікселі».
1: «Серце, вибач, серце у пікселі» у Відні. А історія, от мене цікавить історія, як це сталося, я розумію, що це, по-перше, дуже вагомий здобуток для тебе. А що взагалі і як взагалі, це ж зовсім інша, ну, на сьогоднішній день, це зовсім інша планета. За кордон, тим більше так. Австрія, тим більше Відень, і країна з величезними культурними, мистецькими і писемницькими традиціями, і тим більше безпосередньо сам Відень. А як це все сталося? Декілька слів про це.
3: Дякую за це запитання, власне. Все сталося так, що почався відбір, я побачила, що інститут з вивчення української мови у Відні, зокрема, одна із професорок організувала ось такий збір матеріалів на альманах жіночої поезії, який мав назву «Серце у пікселі». І, ви знаєте, для мене було приємною несподіванкою, що моя поезія, власне, тоді тільки починала писати, це був ще 22-й, початок 23-го року, поезію про війну, адже раніше я писала більше не про війну. І коли мені сказали, що моя поезія війшла до цієї антології, це було для мене приємною несподіванкою, адже для мене було дуже вагомо, що взагалі цим питанням займаються, питання пам'яті і те, що Україна не одна в своєму болі, це важливо. І коли я побачила, я на той момент підписана була на Богдану Казанжи, я побачила, що ми з нею будемо в одному альманасі, для мене це був такий серйозний стимул і насправді така ознака, що я роблю щось правильно і що це справді потрібно. Потім було організовано навіть захід, де запрошували авторів. Він був онлайн та офлайн. І зараз на Амазоні продається ця книжка, і, тобто цей альманах, і його можна теж придбати. Це говорить про те, що жіноча поезія про війну насправді в Україні дуже потужна. І нам є що сказати світу, і ми добираємо такі слова, які насправді знаходять свій шлях до сердець. Тому я вважаю, що це такий для мене на даний момент це дуже вагомий, важливий здобуток.
1: Ну, тут є ще один момент, вибач, я вже буду так використовувати так. Слово, ще один момент. Альманах вийде українською мовою? Альманах вийде в перекладі? Як він вийде?
3: Він вже вийшов, він вже є в наявності. Зокрема, я подарувала примірник один. Кожному автору був надісланий примірник. І той примірник...
1: По одному?
3: В два примірники, один для бібліотеки. Треба було на вибір обрати бібліотеку, і я подарувала бібліотеку номер 4, Вінницька філія, що на хуторах.
1: То українською мовою чи...
3: Українською мовою, так, так.
1: А от тоді в мене виникає запитання стосовно перекладу, тому що, ясно, якщо українська мова, значить будуть читати безпосередньо українці. Ну, хто з іноземців, хто з австріяків, буде, ну, ніхто ж не буде читати. Просто твоє ставлення до перекладу, і хотіла би ти, щоб твої твори також перекладалися і розходилися світом?
3: Дякую. Питання насправді хороше, і я хочу сказати, що мою поезію «Яблучко свободи» було перекладено однією з українських перекладачок. Мені надіслали, зокрема, переклад. Я дуже до цього ставлюся гарно, тому що це можливість ознайомити світ зі своїми думками, з поезією. І взагалі розказати, що війна в Україні – це страшне лихо, і про це варто кричати, не те, що говорити, тому що все те, що відбувається зараз, це просто жахає. І отой біль за всіх українців, за всі родини, він переростає в слово. І тут поезія дає змогу догукатися, докричатися. І коли ми маємо змогу перекладати усіма мовами світу, я гадаю, що це нагода ще раз сказати, що війна – це велика біда, це злочин. І тому я ставлюся до цього позитивно, якщо мою поезію перекладають і, відповідно, таким чином допомагають нам, українцям, говорити про те, що ми боремося з цим злом, як з цією імперією зла, і що ми робимо все для того, щоб світ почув, що Україна страждає, і українці.
1: Дякую. У мене є ще, в принципі, багато запитань, це як мінімум 2-3, але ми не встигаємо по часу, ми не встигаємо по таймінгу. Я можу зробити такі невеличку рекламу таку зробити дівчаткам і не тільки їм. З 5-6, наскільки я пам'ятаю, правильно?
3: Так, 5-6. Абсолютно вірно.
1: 5-6 вересня відбудеться Вінбукфест 15-й. Хтось буде його рахувати ювілейним, хтось ні. Це, будь ласка, це ваша справа, як ви ставитеся до цифр. Але він відбудеться. Подивіться, будь ласка, його програму. І сьогоднішні мої гості також будуть в програмі і будуть на Вінбукфесті. Отож, якщо є запитання, і ви сьогодні їх не почули, я їх не озвучив, і у вас може бути індивідуальні якісь запитання, побажання, будь ласка, приходьте, розмовляйте з дівчатками, не тільки з моїми сьогоднішніми гостями, які були в студії. А в студії були Оленка Нікітіна і Наталя Хімич. Я вам щиро дякую.
3: Дякую.
1: До зустрічі на Вінбукфесті. А вам, шановні глядачі і слухачі, кажу до зустрічі завтра. Завтра обов'язково з вами побачимося, почуємося, і завтра знову таки буде «Час змін» на радіо «Місто над Богом».
4: «Час змін» з Олегом Сенком. Вся Вінниччина на одній хвилі. «Місто над Богом». Вінниця 101.8 FM, Козятин 92.7 FM, Могилів-Подільський 94.6.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Патруль на Вінниччині повідомляє про введення обмеження для великотонажних транспортних засобів. Вінницький міський голова зустрівся з майбутніми першокласниками, зокрема з дітьми загиблих, померлих захисників і захисниць України. Вінничанам нагадують про муніципальну компенсацію за послуги з водопостачання та водовідведення. Про це слухайте далі. Патрульна поліція Вінниччини повідомляє про введення обмеження для великотонажних транспортних засобів у зв'язку з температурним режимом на території області. Якщо температура повітря в день сягає вище 28 градусів, рух вантажного транспорту, вага якого становить понад 24 тонни і навантаження на вісь понад 7 тонн, тимчасово обмежується на дорогах області. Такі вантажівки відправляють на спеціальний майданчик для відстою, що розташовані біля об'єктів дорожнього сервісу. Водночас обмеження не поширюється на транспорт. Транспортні засоби, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, швидкопсувних вантажів, живих тварин та птиці, перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Обмеження вводяться для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди руйнується під вагою великовантажного автотранспорту. Вінницький міський голова Сергій Моргунов традиційно напередодні Дня знань проводить зустрічі з майбутніми першокласниками, зокрема із дітьми загиблих, померлих захисників і захисниць України. Для малечі організовують розважальні та ігрові програми у дитячих центрах нашого міста. Майбутні першокласники також отримують набори до школи, необхідне приладдя та підтримку від міської громади.
3: Якщо ми говоримо про сьогоднішні даті, то це діти, які йдуть в перший клас. В цьому році таких дітей 41, на дитину 23 дівчинки, 18 хлопчиків. Да? От, тут, правда, не всі представлені, тому ми приїхали, але ми кожен рік робимо відповідні такі заходи, дітки граються тут, біля 2,5 годин вони з ними займаються аніматори. А якщо говорити про матеріальну допомогу, яку здійснює Вінницька територіальна громада, то саме для таких дітей ми виділяємо 5 тисяч тих, хто йде в перший клас, 5 тисяч гривень, для того, щоб вони могли там купити все необхідне і підготуватися до школи. Крім того, і держава також 5 тисяч гривень видає на відповідні потреби, але ми на цьому не зупиняємося, тому що ми по різним заходам ми направляємо відповідну матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення дітей, які не досягли 18-літнього віку, це теж по 5 тисяч гривень в рік має право така дитина скористатися такою допомогою.
2: В цілому 136 мільйонів гривень, за словами міського голови, передбачено з міського бюджету на підтримку родин загиблих і зниклих безвісті захисників України. З 1 вересня документи для призначення муніципальної компенсації за послуги з водопостачання та водовідведення прийматимуть тільки в прозорих офісах соціального спрямування за адресами Лівобережне, Замостянська, 7 та Правобережне, проспект Космонавтів, 30. Фахівці працюють у будні з 8.30 до 16 години.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті температура повітря становитиме до 30 градусів вище нуля. Сонячно. Вітер південно-західний 4-6 метрів за секунду. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 17, плюс 20, вдень до 25 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки і букет. Все готово, де ж смішка?
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія Він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Від шахів до баскетболу.
7: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
8: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
9: Записуйся.
10: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська, вітаю у випуску про таке. Італія ще на 2 тижні призупинила дію Шенгену з Іспанією через міграційну кризу в Сеуті. На національному військовому кладовищі поховали 3 невідомих воїнів. У Вінницькому технічному університеті відбулася посвята у студенти. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Італія ще на 2 тижні призупинила дію Шенгену з Іспанією через міграційну кризу в Сеуті. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ цієї країни. Режим вільного пересування на кордоні з Іспанією скасували 1 серпня строком на 1 місяць. У відповідь на вторгнення понад 70 тисяч мігрантів, які морем прибули з Марокко до іспанського анклаву. Близько 5 тисяч осіб, які незаконно перетнули кордон наприкінці липня, досі залишаються у Північно-Африканській місті Сеута. Іспанія звернулася до Європейського агентства прикордонної та берегової охорони з проханням допомогти у поверненні мігрантів додому.
2: Україна.
1: На національному військовому кладовищі поховали 3 полеглих оборонців, чиї імена наразі не встановлено. Про це у Фейсбук повідомила прес-служба установи. Кожного захисника, який загинув у боротьбі за незалежність України, поховали з усіма належними військовими почестями. Участь у церемонії поховання невідомих воїнів взяли керівник Офісу президента Кирило Буданов, військовослужбовці Сил оборони України і духовенство. Сьогодні в день росіяни вчергове атакували Київ та Київщину реактивними безпілотниками. Постраждали 6 людей, 3 з них перебувають в лікарнях, їхній стан тяжкий. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Рятувальники ліквідовують наслідки ударів одразу на кількох об'єктах у Броварському та Бориспільському районах, де виникли пожежі в складських приміщеннях.
2: Вінниця.
1: У Вінницькому технічному університеті сьогодні відбулась посвята у студенти. Цьогоріч університет прийняв на навчання 2270 бакалаврів. Це найбільша кількість зарахованих студентів за останні 20 років, повідомив у Фейсбук заступник міського голови Андрій Очеретний, який теж є випускником цього вишу. Серед найпопулярніших напрямів – менеджмент, кібербезпека, будівництво, комп'ютерні науки і автомобільний транспорт. Можливо, що молодь обирає професії, які формуватимуть майбутнє нашої країни. Адже саме від знань і навичок молодих фахівців залежатиме, якою завтра буде українська економіка та які можливості отримає вінницька громада, зазначив заступник міського голови. У мене ж все. Почуємося.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Ніч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Біля берегів Німеччини вперше помітили субтропічних медуз. Часові кристали в напівпровіднику синхронізують ритм на відстані. Наше рішення – це одночасна взаємодія мозку, тіла та довкілля. Далі про це і не тільки докладніше. На німецькому острові Зільт уперше помітили вітрильних медуз – теплолюбивий субтропічний вид, який раніше фіксували біля берегів Шотландії та Данії. Свою назву ці істоти отримали через трикутну структуру, схожу на вітрило, яке допомагає їм переміщатися поверхньою води. Для людей самі медузи не становлять жодної небезпеки. Проте морські біологи розглядають їхню появу як тривожну ознаку потепління Північного моря. Експерти застерігають, що слідом за ним сюди можуть завітати і більш небезпечніші тропічні види. Поява таких медуз на тлі рекордно високої температури океану свідчить про глобальні кліматичні зміни. Фізики з Дортмундського університету довели, що кількість безперервних часових кристалів у напівпровіднику здатні працювати як єдина узгоджена система. Під час експериментів просторово розділені кристали налаштувалися на спільний ритм завдяки взаємодії всередині матеріалу. Роль посередника у цьому процесі виконували спін-поляризовані електрони, які дифундують крізь кристалічну ґратку та переносять інформацію про фазу коливань. Дослідники з'ясували, що така синхронізація зберігається на відстанях до 40 мікрометрів, що більш ніж у 1000 разів перевищує розмір окремого окселятора. Завдяки цьому взаємодіючу сукупність можна трактувати як єдиний, більш часовий кристал, складений із багатьох елементів. Отримана фундаментальна платформа відкриває нові перспективи для розвитку квантових технологій та спінтроніки. Людина може відчувати, що свідомо ухвалює рішення, але в нашому мозку немає окремого центру, який керує цим процесом. Професор університету Індіани Том Джеймс довів, що поведінка є результатом одночасної взаємодії мозку, тіла та довкілля. Звична схема «отримав інформацію, подумав, вирішив, зробив» насправді не повністю відображає роботу нервової системи. Вчений порівнює поняття рішення з центром мас. Це зручний опис складного процесу, а не окремий фізичний об'єкт усередині голови. Подібно до простого робота, який рухається за допомогою сенсорів без внутрішнього контролера, людина також реагує на довколишнє середовище через взаємодію багатьох систем. Тому дослідник пропонує вивчати не абстрактний центр управління, а конкретні сенсорні рухові процеси, завдяки яким і народжується наша поведінка. Астрономи знайшли переконливі докази того, що квантовий вакуум здатний впливати на світло, яке проходить крізь нього. Це явище відоме як вакуумне двозаламлення. Майже 90 років тому теоретично передбачив фізик Вернер Гайзенберг. Дослідники проаналізували випромінювання магнетара – нейронної зорі з екстремально сильним магнітним полем. Спостереження показало, що пористий простір навколо об'єкта змінює поляризацію світових хвиль саме так, як вимагає квантова теорія. Оскільки відтворити подібні умови в земних лабораторіях неможливо, вченим допомогли саме космічні об'єкти. Це відкриття відкриває нові можливості для перевірки фундаментальних законів фізики в екстремальних умовах. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: meant for you.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю у випуску про таке. Нацгвардійцям Вінниччини передали дрони-перехоплювачі для захисту неба. З 1 вересня документи для призначення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення прийматимуть лише у двох прозорих офісах міста. У Вінниці вручили сертифікати випускникам курсу підготовки громадян до національного спротиву. А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав військовослужбовцям 40-го полку імені полковника Данила Нечая Національної гвардії України 178 невідронів, а також 22 безпілотні комплекси для виявлення та знищення повітряних цілей. FPV-дрони використовуватимуть для враження противника на фронті, а дрони-перехоплювачі для захисту неба над Вінниччиною. Йдеться у дописі міської ради. І це вже 21-ша передача допомоги нацгвардійцям від міжрегіонального гуманітарного штабу. З 1 вересня документи для призначення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення прийматимуть лише у прозорих офісах соціального спрямування в Вінниці. Лівобережне за адресою вулиця Замосянська, 7, 2 поверх та Правобережне, проспект Космонавтів, 30, 2 поверх. Фахівці працюватимуть у будні дні з 8.30 до 16 години. За роз'ясненнями та консультаціями звертайтесь до управлінь соціального захисту населення. Номери телефонів вказані на фейсбук-сторінці Вінницької міської ради. У Вінниці вручили сертифікати 35 випускникам курсу підготовки громадян до національного спротиву. Навчання пройшли люди різних професій, отримавши знання і практичні навички, які допоможуть впевнено діяти у складних обставинах, захистити себе, своїх близьких і тих, хто поруч, повідомила у телеграмі Вінницька обласна рада. Записатися на вишкіл до Центру національного спротиву можуть всі охочі, навчання безкоштовне. Понад 30 соціальних працівників Вінниці стали донорами крові. Напередодні Дня пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, фахівці Департаменту соціальної політики міської ради Вінницького терцентру соціального обслуговування і ветеранського простору побратими задонатили кров тим, хто цього зараз дуже потребує. Як зазначили у департаменті, за можливості працівники соціальної сфери міста регулярно долучаються до таких акцій. Адже донорська кров потрібна постійно. Її використовують для лікування військових та цивільних, які потребують переливання. В обласному центрі служби крові є потреба у донорах всіх груп та резус-факторів, тож мешканці громади теж можуть долучатися до донорства. Кожна донація важлива, адже може врятувати чиєсь життя. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Голд.
3: Вітайте всіх.
2: Друзі, сьогодні останній день літа, 31 серпня 2026 року. Нагадую, що понеділок. І, як це неочікувано, для кінця серпня нас погода просто на останок вирішила не то, що пожаліти, а пожарити. І нагадати, що все-таки літо ще триває, а відтак, напевно, зміни клімату теж.
3: Так, і зараз у нас температура, студійний термометр нам підказує температуру плюс 29 градусів, але мені здається, на сонці всі цілих плюс 35.
2: Та певно, що 35, але разом з тим наш студійний термометр чесний і непідкупний, показує нам плюс 29 градусів, і така температура протримується до 9-ї, до 21-ї години, перепрошую, вечора, і потім поступово буде опускатися до комфортних плюс 17 на 6-ту годину раночку вже 1 вересня.
3: Зараз нас очікується мінлива хмарність, і так вона погода нас протримається аж до самого вечора. І вночі опадів не очікується. Але можна ще передивитися за погодою, тому що вчора також не мало бути сильних опадів. А вийшло,
2: але це
3: як вийшло.
2: Не точно, так. Але це завжди не точно. І, друзі, ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, ми недаремно вам нагадували про гаряче повітря і про високу температуру. Зокрема, ось у вівторок, 1-го, в середу, 2-го і навіть в четвер, 3-го вересня обіцяють жарку, досить таку велику і жарку погоду. А це означає, що, друзі, що обмеження з'являються на рух вантажівок. Зокрема, якщо температура повітря буде досягати понад 28 градусів і в першу чергу до вантажного транспорту вагою понад 24 тонни з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Буде обмеження руху.
3: Тимчасову заборону руху вводять для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди руйнується під вагою великовантажного автотранспорту. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці патрульної поліції Вінницької області.
2: Тому, друзі, ті, хто рухається таким транспортом, знайте про те, що, можливо, буде обмеження. Але обмеження не розповсюджується на транспорт, який перевозить швидку псувні, небезпечні вантажі, живу птицю та тварин, а також вантажі, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій та вантажів, які потрібні для наших сил оборони. Тому, друзі, для вас корисна інформація, а ми продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна!
4: Доки не вибив конгеса, ліг на дно. Поставлю все на кон, поставлю все на кон.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню, тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди! Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а наше місто і надалі продовжує підсилювати оборону нашої держави загалом. Зокрема, чергова передача для бійців 40-го полку імені полковника Данила Нечая Національної гвардії України від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. В межах пріоритету «Безпека та оборона», на які у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачено понад мільярд гривень, військовим передали 100 FPV-дронів та «Стінги» – квадрокоптери, які здатні перехоплювати та знищувати ворожі цілі.
3: Як зауважив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу спільно з Вінницькою громадою послідовно підтримує оборонців для нацгвардійців. Це вже 21-ша передача техніки.
2: Цього разу додатково посилюємо захист неба над Вінниччиною. Підготували бійцям 100 FPV-дронів та «Стінги» – квадрокоптери, які здатні перехоплювати та знищувати ворожі повітряні цілі. Ми підтримуємо цей підрозділ 2014 року і допомагаємо різним матеріально-технічним оснащенням та субвенціями на загальну суму в 170 мільйонів гривень. Хай ця техніка приносить максимум користі і допомагає нашим бійцям ефективно працювати. Звернувся Сергій Моргунов до нацгвардійців.
3: Нацгвардієць В'ячеслав, який служить підрозділі безпілотних систем, розповів, що така техніка має велике значення в умовах сучасної війни, адже обстріли російськими шахедами лише посилюються.
2: З оборонцями зустрівся також секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, заступник міського голови Андрій Очеретний та депутати міської ради й координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Тарас Ковальчук та Тарас Присяжнюк.
3: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень лише у 2025 році.
2: До слова, друзі, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки Збройних сил України. Тому щира вдячність вам, кожному, хто донатить, кожному, хто сплачує податки, це те, що ви цим допомагаєте обороняти нашу країну. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну і, шановні водії, не дуже приємна новина для вас всіх, хто користується транспортом, особливо особистим, але, на жаль, вона є. З 31 серпня три фантомних патрулі починають працювати у Києві та Київській області, а згодом їх планують запустити і в інших регіонах України. І кількість таких автомобілів збільшити.
3: Фантоми – це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних. Вони обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму.
2: Такі авто можуть вимірювати швидкість інших транспортних засобів як під час руху, так і коли стоять у визначеному місці. Після фіксації порушень система зчитує та розпізнає ваш автомобіль, номерний знак, перевіряє його за базами даних і після чого інформація надходить до системи автоматичної фіксації. На основі формується постанова про адміністративне правопорушення.
3: Майже всі порушення швидкості фіксуватимуть без зупинки автомобіля. При цьому система здатна контролювати транспорт у попутному та зустрічному напрямках.
2: Фантоми також працюватимуть у неавтоматичному режимі. Спецавтомобілі мають дві відеокамери, які фіксують порушення попереду та позаду службового авто. Якщо інспектори помітять грубе порушення, наприклад, створення аварійної ситуації, вони можуть зупинити водія та скласти постанову вживу.
3: У майбутньому фантомних патрулів планують побільшити, а їхню роботу поширити та на

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І ми далі продовжуємо. Вінницькі титани війшли до переліку кандидатів національної збірної України на Strong Springs Games 2026. Вінницька команда показала тріумфальний результат, завоювавши 37 медалей, із яких 27 найвищого золотого ґатунку.
3: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у змаганнях з відбору кандидатів до Києва з'їхалися майже 160 ветеранів війни, учасників бойових дій, військовослужбовців та представників силових структур. Організатором заходу стало Міністерство у справах ветеранів України у партнерстві з Федерацією стромингу України. В Вінниці на турнірі представили 15 спортсменів, які продемонстрували високі результати у 4 адаптативних дисциплінах – жимі лежачі, веслування на тренажері, ергбайк та ривку гирі.
2: Як зазначив керівник вінницьких титанів Армен Гарибян, цей сезон для вінницьких спортсменів був непростим. Іноді доводилося розпочинати все спочатку, були важкі тренування, випробування, перемоги та поразки. Попри це, за його словами, у 2026 році наша команда показала найголовніше – характер, дисципліну, силу духу та величезне бажання перемагати.
3: Окремо наставник вінницьких титанів висловив щиро подяку Комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради та усім партнерам, завдяки яким команда продовжує розвиватися.
2: А на цю годину все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Через спеку на Вінниччині ми обмежили рух вантажівок. У Вінницькому технічному університеті відбулась посвята у студенти. Офіс туризму Вінниці підготував на вересень 6 новинок. А зараз про це та інше докладніше. Через спеку на Вінниччині обмежили рух вантажівок. Обмеження діятимуть за умови температури повітря понад 28 градусів. Вони стосуються вантажного транспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вантажівки відправлятимуть на спеціально визначені майданчики, де можна буде перечекати спеку. Заборона руху не розповсюджується на транспорт, який перевозить швидкопсувні небезпечні вантажі, живу птицю і тварин, а також вантажі, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. У Вінницькому технічному університеті відбулась посвята у студенти. Цьогоріч університет прийняв на навчання 2270 бакалаврів. Це найбільша кількість зарахованих студентів за останні 20 років, повідомив у Фейсбук заступник міського голови Андрій Очеретний, який теж є випускником цього вишу. Серед найпопулярніших напрямів – менеджмент, кібербезпека, будівництво, комп'ютерні науки та автомобільний транспорт. Важливо те, що молодь обирає професії, які формуватимуть майбутнє нашої країни, адже саме від знань і навичок молодих фахівців залежатиме, якою завтра буде українська економіка та які можливості отримає Вінницька громада, зазначив заступник міського голови. У Вінниці суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці для 19-річного хлопця, якого підозрюють у подвійному вбивстві. Його спільника розшукують правоохоронці, повідомила прес-служба Вінницького міського суду. За даними слідства, чоловіки розпивали алкоголь у будинку свого знайомого мешканця Тульчинської громади. Згодом між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку. В результаті чого 48-річний чоловік помер на місці події, а інший 41-річний місцевий мешканець під час надання медичної допомоги. Поліцейські розшукали одного з нападників. Він розповів, що скоїв злочин разом з 31-річним односельцем. Обом загрожує довічне ув'язнення. Офіс туризму Вінниці підготував на вересень 17 екскурсій і турів, зокрема 6 новинок. Розпочати осінь вінничанам пропонують прогулянками на катері Південним Бугом і гастрономічною екскурсією «Смаки традицій». Також у вересні запланували 3 екскурсії про єврейську спадщину міста і нові тури «Вінниця-іменинниця» та «Вінниця Натана Альтмана». Під час останньої можна буде дізнатися про вінницький період життя відомого художника, скульптора та сценографа Натана Альтмана. Охочих подорожувати за межі Вінницької області зацікавлять поїздки до Бережан, Кам'янця-Подільського та на фестиваль борщу у Кметові на Житомирщині. Місця вже можна бронювати за посиланням на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. Я ж бажаю вам мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, вітаємо вас на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Манчак, на позивний ОСА, та Крісті Голд.
3: Вітайте всіх.
2: І традиційно в цей час ми з вами переходимо до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, нам потрібно точно знати, що Вінницький муніципалітет запровадив механізми фінансової допомоги для облаштування найпростіших укриттів у житловому секторі.
3: Відповідно до рішення, співвласники багатоквартирних будинків можуть розраховувати на те, що левову частку вартості ремонтних робіт буде профінансовано коштом міського бюджету.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, міська влада Вінниці запроваджує механізм фінансової допомоги для облаштування найпростіших укриттів у житловому секторі. Відповідне рішення погодили депутати Вінницької міської ради під час чергової сесії.
3: Долучитися до такої програми можуть як будинки, які обслуговуються управлінськими компаніями, так і ті, в яких створені ОСББ за умови наявності відповідальної за це приміщення особи.
2: Як зазначають у відділі з розвитку ОСББ, під час проведення перевірок таких об'єктів, голови правлінь ОСББ неодноразово висловлювали побажання, щоб міська влада і міська рада допомагали вирішувати ті чи інші технічні питання. Рішення, яке нині фіналізували, дає необхідний інструментарій для того, аби муніципалітет міг долучитися до процесу та допомагати створювати належні умови в приміщеннях, що є спільною власністю співвласників.
3: Щоб оновити та покращити стан укриттів, активні мешканці будинків можуть звернутися за консультаціями до департаменту житлового господарства міської ради. Однією з умов участі в ініціативі є подальша зміна статусу приміщення після проведення відповідних робіт. Його визначать як найпростіше укриття з занесенням у відповідні реєстри.
2: Що, друзі, так наше місто стає більш безпечнішим, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: знову серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а Вінниця продовжує підготовку до масштабної модернізації очисних споруд каналізації у Сабарові.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, Вінниця облводоканал перебуває у власності обласної ради, тому щоб рухатися далі в питанні реалізації проєкту, необхідно визначити справу з користування земельною ділянкою та відповідним майном, врахувавши при цьому всі юридичні та процедурні моменти.
2: Отже, рішення, яке свого часу підтримали депутати міської ради, визначає подальші юридичні та організаційні процедури, необхідні для розробки проєктно-кошторисної документації з оновлення очисних споруд. Ініціатива покликана вирішити одразу три важливих завдання. Впровадити сучасні технології очищення стічних вод відповідно до європейських стандартів, покращити екологічний стан Південного Бугу та посилити енергетичну стійкість громади.
3: Цим напрацюванням передувала масштабна підготовча робота та пошук міжнародних партнерів. Наразі місто вже має розроблену техніку. Економічне обґрунтування підготовлене у 2025 році данськими консультантами КОВІ за фінансовою підтримки Шведського інвестиційного фонду для країн, що розвиваються. За словами заступника міського голови Романа Фурмана, подальший розвиток проєкту вимагає чіткої координації міської та обласної ради, а також в профільних комунікаційних підприємств. Вінниця облводоканал та Вінниця міськтеплоенерго загалом впровадження ініціативи розраховане на кілька років.
2: За словами директора департаменту міського господарства Вінницької міської ради Владислава Кривешка, однією з стратегічних цілей проєкту є покращення стану Південного Бугу. Нова система очищення передбачає каскадний процес нітрофікації, денітрофікації з активним мулом, повну автоматизацію, вирішення проблем осаду, зменшення запахів та відповідність нормам скиду за азотом і фосфором згідно з директивами Європейського Союзу. А загалом майбутній комплекс у Сабареві має стати адаптативною до умов Вінниці і аналогом сучасних європейських очисних споруд, зокрема скандинавської моделі, яка розглядає очисні станції саме як енергетичний хаб.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляється на сторінці Winbook Fest, цьогорічна тема «Час відкриттів». У програмі заявлено понад 80 авторів, 35 українських видавництв та близько 60 подій. А я вам, друзі, нагадую, що 5-6 вересня у Вінниці проведуть ювілейний 15-й книжковий фестиваль Winbook Fest. Продовж 2 днів на відвідувачів чекатимуть зустрічі з письменниками, презентаціями книжок, автограф-сесії, майстер-класи, дитячі та молодіжні локації, книжковий ярмарок і благодійні збори.
3: Серед гостей Марія Матіус, Василь Шкляр, Мирослав Дучинець, Андрій Кокотюха, Ірин Роздобудько, Сашко Дерманський, Дара Корній та інші українські письменники. Окремо працюватиме Вінницький літературний простір, де свої книги представлять понад 40 авторів із Вінниччини.
2: Для дітей підготували квести, голосні читання, руханки, творчі майстер-класи та зустрічі з дитячими письменниками. Також діятиме тематична локація «Чаросвіт української книги», присвячує фентезі та фантастиці.
3: Окрім культурної програми, фестиваль матиме благодійну складову. У межах акції «Подаруй книгу воїну» збиратимуть кошти та книжки для українських військових. Також відвідувачі зможуть підтримати українські видавництва, які постраждали від російських обстрілів, придбавши їхні книги.
2: Організовують фестиваль Вінницька міська централізована бібліотечна система, громадське об'єднання «Культурний Всесвіт» та благодійна фундація «Відкрита книжка» за підтримки Вінницького міського голови Сергія Моргунова за сприянням Департаменту культури Вінницької міської ради. Тому, друзі, щиро вас запрошуємо.
3: Та 5 та 6 вересня на Європейській площі з 11 години до 20.00. Підтримуйте наші видавництва і наших українських авторів, адже зараз це неймовірно важливо.
2: А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Цієї осені у Вінниці відбудеться нова культурна подія – шлях подільської кераміки. Це дводенний культурно-просвітницький мистецький ремісничий захід, присвячений гончарним традиціям нашого регіону. Шлях подільської кераміки відбудеться виставка, продаж, майстер-класи і планер керамістів.
1: І наїх діточів чекає насичена програма протягом 5-6 вересня. Під час заходу «Просто небо» можна буде обрати традиційну та сучасну авторську кераміку від майстрів-керамістів, взяти участь у відкритих майстер-класах з гончарства і ліплення. Під час планеру подільських гончарів усі охочі зможуть побачити наживо процес розпису кераміки за мотивами місцевих осередків та поспілкуватися з носіями традицій. Також на локації діятимуть фудкорт і зона відпочинку. А на завершенні події 6 вересня відбудуться традиційні українські танці «Живу музику».
0: Організовує подію «Арт-простір етночари» спільно з департаментом маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Подія відбудеться 5-6 вересня з 11.00 до 20.00 в арт-просторі етночари, розташований на вулиці Магістратська, 52.
1: Вхід вільний, з детальними розкладом можна ознайомитися на сайті Вінницької міської ради.
0: Тому, друзі, запрошуємо і на цей захід. Одразу ж після книжок можна і зробити собі якийсь власний глечичок.
1: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
0: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Офіс туризму Вінниці насував добірку активностей та турів на вересень. У вересні на Вінничан та гостей міста чекає 17 екскурсій і турів до від Офісу туризму Вінниці, серед яких 6 новинок від місцевих гідів і гідес.
3: Як повідомляється на офіційному туристичному сайті міста, розпочата осінь пропонують яскраво прогулянками на катері Південним Бугом, веломандрівкою старим містом і гастрономічною екскурсією «Смаки традицій». Також можна відвідати тематичну екскурсію садиби та будинки видатних вінничан або вирушити в подорож містечками області слідами справжнього кохання.
2: Крім того, у вересні відбудуться 3 екскурсії і тури, присвячені єврейській спадщині Вінниці, і 3 прем'єри Вінниці іменинниця до Дня міста, Вінниця Натана Альманта і тур «Подільський калейдоскоп».
3: Ну а для тих, хто прагне мандрівок, за межі міста і регіони підготовили поїздки у Бережани, Лісники, Кам'янець-Подільський, Згарне, Хмельниччині і фестиваль борщу у Кметові.
2: Тож обирайте, що подобається вам більше, та бронюйте місця заздалегідь. І розклад екскурсій і турів є на сайті, офіційному туристичному сайті міста.
3: Тому, друзі, реєструйтеся, відвідуйте цікаві локації, збагачуйте свої знання про наше славне місто і взагалі розвивайтеся. А на цьому, друзі, ми хочемо з вами попрощатися, почуємося вже після випуску новин, тому не перемикаємось.
0: Все буде Україна!

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці шукатимуть інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. З 1 вересня документи для призначення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення прийматимуть лише у двох прозорих офісах. У Вінниці збільшать кількість світлофорів, які працюватимуть під час блекаутів. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька міська рада затвердила конкурсну документацію на будівництво сміттєпереробного комплексу для обслуговування громади. На першому етапі завод перероблятиме близько 100 тисяч тонн сміття щороку. У перспективі потужність комплексу планують збільшити до 200 тисяч тонн, зокрема для потреб місцевих громад, які знаходяться по сусідству з Людовською громадою, де збудують сміттєпереробний завод. Говорить міський голова Сергій Моргунов.
2: Важливе рішення. Цим рішенням ми виходимо на новий етап залучення інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. Готуємо оголошення самого конкурсу на визначення організації, яка буде реалізовувати цю ініціативу. Ми затверджуємо цим рішенням конкурсну документацію, яка дасть можливість для його проведення самого цього конкурсу. Значить, що він включає? Сортувальну лінію, завоз переробки відходів, завод з виробництва альтернативного палива, завод із переробки вторинної сировини, ну і полігон для відходів, які не підлягають переробці. Але однозначно, що цей комплекс, він буде більш екологічним і дозволить значно менше сміття захоронювати на полігоні і більше переробляти.
1: Документацію необхідну для оголошення конкурсу на пошук інвестора, який займатиметься будівництвом сміттєпереробного заводу, затвердили рішення сесії міської ради. Реалізація цього проєкту стане ще одним кроком до сучаснішої системи поводження з відходами у Вінницькій громаді, адже на полігон потраплятиме значно менше сміття. З 1 вересня документи для призначення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення прийматимуть лише у прозорих офісах соціального спрямування. Лівобережне за адресою Вінниці, вулиця Замостянська, 7, 2 поверх, та Правобережне, проспект Космонавтів, 32 поверх. Фахівці працюють у будні дні з 8.30 до 16 години. За роз'ясненнями та консультаціями мешканці громади можуть звернутися до управлінь соціального захисту населення. Номери телефонів вказані на фейсбук-сторінці Вінницької міської ради. Депутати Вінницької міської ради передбачили додаткове фінансування на закупівлю акумуляторних систем для світлофорів. Кошти було виділено за рішенням сесії. Як повідомила міська рада, наразі резервним живленням у громаді обладнані 93 зі 114 світлофорних об'єктів. Запланували придбати ще 13 систем, щоб збільшити кількість перехресть, які зможуть працювати під час тривалих відключень світла. Це зменшить ризик виникнення заторів, зробить рух безпечнішим для водіїв та пішоходів в умовах можливих блекаутів, зазначається у дописі на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний «Оса» і Крістів Голд.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, завтра 1 вересня 2026 року, вівторок, а це означає, що?
3: Що діти йдуть в школу.
2: От тобі маєш. Завтра, друзі, буде комфортна температура. Від самого раночку температурка буде плюс 20 градусів, потім поступово буде підніматися до 25 і може навіть трішечки вище. Але саме головне – це те, що після 15-ї години синоптики кажуть нам про те, що може бути
3: дощ.
2: Тому ми надіємося, що всі ранкові лінійки пройдуть успішно, не замочиться ніхто, не потечається туш, і дітки не будуть падати від… Чого там вони падали? Від радості, що вони йдуть в школу.
3: Мені здається, навпаки. Вранці в нас очікується хмарно з проясненнями, але без опадів. А от уже в день нас очікується суцільна хмарність 12 годин і очікується дощ о 15 годині. Він має припинитися до 18 години і далі в нас очікується ясна погода, але треба дивитися, як то кажуть, по погоді, бо у нас погода буває мінливою. Але не забувати все-таки про парасольки.
2: Отака, друзі, погода на завтра, на 1 вересня, тому ті, хто мають готуватися до завтра, готувати своїх діток до 1 вересня, готуйтеся і не забувайте за квіти. Адже так вчителям приємно отримувати квіти. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Перемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось із сьогодні. І ось 31 серпня – день, коли церква вшановує покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Розповідаємо, що сьогодні можна робити і не можна, і які сьогодні народні традиції. Далі.
3: Друзі, а пояс Богородиці – це от якраз така легенда про те, що Богородиця сплела його своїми руками з верблюжої вовни і незадовго до Успіння вручили апостолу Фомі. А взагалі у народі 31 серпня називається Купріяновим днем або Журавлинкою, або Журавлиним віче. За переказами, саме в цей час зраї журавлів збиралися на болотах, щоб вирішити, у які краї вони будуть прямувати – і прощаються з людьми через перед відльотом у теплі краї.
2: Журавлинкою або журавлиною ягодою народні називали і журавлину. Саме з Купріянового дня починає збирати цю ягоду. Її цінують як універсальний засіб майже від усіх хвороб. Готують морси, настоянки, варення та вино, лікує застуди, болі в серці, голові, ногах і шлунку. Також дозрівають гарбуз, морква та картопля. Треба встигнути зібрати врожай, поки не почалися осінні дощі.
3: Цього дня наводять порядок не тільки в домі, а й в думках. Треба звільнити простір і голову від усього зайвого і важкого.
2: У день Купріяна за народним повір'ям краще утриматися від сварок і з'ясування стосунків із близькими. Конфлікти, що виникли навіть на порожньому місці, ризикує затягнутися на довгі роки. Не варто й позичати гроші, ні давати в борг, ні брати самому. Прикмети обіцяє серйозні фінансові труднощі.
3: Садівникам радять відкласти посадку та пересадку рослин. Вважається, що саме цього дня погано приживаються і не дають ані цвітінь, ані врожай. За банкетами також краще не поспішати. Зокрема, весілля не рекомендується проводити і взагалі ніяких таких цікавих і гучних заходів не потрібно робити.
2: Церква в цей день не встановлює жодних побутових заборон, на кшталт не можна позичати гроші, це виключно народні повір'я, що наклалися на церковне свято. Офіційно свято поясу Пресвятої Богородиці – це свято вшанювання реліквії. Церква закликає віруючих цього дня відвідати богослужіння, помолитися до Богородиці про здоров'я, сімейне благополуччя та заступництво, подякувати їй за покровительство. Ось такі сьогодні ми дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим країнам і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої історичної рубрики, і сьогодні ми хочемо поговорити про дещо унікальне, в першу чергу, історичному і науково-технічному плані. Сьогодні, друзі, в 90-х роках, здавалося б, просто неймовірно велика подія відбулася. Але прямо з сьогоднішніх днів, дивлячись на це все, нас вже гірко можна посміхатися і усвідомлювати про втрачені можливості. 31 серпня 1995 року з російського космодрому Плесецьк було успішно запущено перший український супутник науково-дослідного призначення «Січ-1». На орбіту його вивела, знову ж таки, вітчизняна ракета-носій «Циклон-3». А сам супутник розробили та виготовили на Дніпровському південному та південно-морському заводі. Це був історичний момент. Вперше запуск космічного апарату здійснили під офіційною юрисдикцією повністю незалежної України. Ми заходили у світовий клуб космічних держав уже не з пустими руками, а з колосальним науково-технічним заділом, потужною школою проектування та виробництва ракетоносіїв. Але дивлячись

0: болісних чинниках. По-перше, геополітична наша наївність і роззброєння. Адже на початку 90-х років різні політичні сили української влади та західні партнери були одержими ідеєю саме нашої демілітаризації та глобального роззброєння загалом. Україна тоді сама добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі. Хай у нас не було можливості його утримувати, але ракетні комплекси стратегічного призначення та шахтні пускові установки масово знищувалися. Різалися на метал за фінансові та методичні підтримки як Сполучених Штатів, так і самої Росії. Проекти модернізації застарілих стратегічних систем просто не фінансувалися, адже тоді у 90-х роках держава виживала в умовах дикоекономічного якогось кризу, гіперінфляції і дерибану держвласності. По-друге, глибока наша кооперація з Запоріжжям, яка виявилася для нас же ще пасткою. Адже ракетно-космічний комплекс України ніколи не був замкненим циклом сам по собі. Він був частиною величезного військово-промислового комплексу Радянського Союзу, і Росія контролювала ринки зрідженого палива, комплектуючи систему управління, а головне – випробувальні полігони та космодроми, тож ж Плісецьк чи Байконур. Запоріжжя десятиліттями спрямовано купували українські технології та конструкторське бюро і за безцінь або ж створювали паралельні виробництва, переманювали до себе всіх наших спеціалістів. І тепер ми маємо, що фактично у нас немає конструкторської школи. А та зброя, яка летить зараз на наші місця, має в багатьох випадках українське коріння. Постсовєтські еліти України не сприймали армію та військово-промисловий комплекс як основу виживання нашої держави. Замість того, щоб конвертувати унікальних конструкторських геніїв у створення власних високоточних ракетних систем високої або великої дальності, тих самих оперативних, тактичних чи крилатих, бюджетні кошти розкрадалися, а оборонні підприємства роками сиділи без державного замовлення. Усі зусилля інженерів часто зливалися на виживання за рахунок дешевих міжнародних контрактів, як от той же самий українсько-російський проект «Морський старт», замість того, щоб вони вирішували питання національної безпеки. Тому сьогодні, згадуючи запуск супутника «Січ-1» у 1995 році, ми маємо бачити не лише ностальгію за вчорашнім минулим, за втраченим минулим, а й урок на майбутнє. Друзі, технології самі по собі не гарантують безпеки, якщо державою будуть керувати тимчасово вигодонабудувачі, а оборонна здатність не стане єдиним і непорушним державним пріоритетом. Тому бережімо те, що маємо, набуваємо і рухаємося вперед. Все буде Україна.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, вітаємо вас у нашій радіорубриці «Прокачай мову». І сьогодні ми будемо розширювати наш словниковий арсенал і говорити про слово, яке, на жаль, надто міцно вписалося в наші щоденні новини, особливо останнім часом. Це слово «розкрадати». Українська мова неймовірно багата саме на цей синонім, і для цього ганебного процесу у нас є десятки влучних і колоритних слів. Залежно від контексту, ми можемо з вами використовувати набагато яскравіше висловлювання. Розтягувати або розтягати. Це коли процес іде поступово і кожен пробує тягнути шматочок собі особисто. Розкрадати і розкрадатись. Класичний термін для масштабного знищення державного майна і суспільної власності. Розкрадати казенне добро. Тут одразу відчувається масштаб і безкарність. Розкрадати бюджети – це сучасний маркет фінансових злочинів. Розкрадати гуманітарку – оце, напевне, дно, яке найбільше болить. Але окрім нейтральних чи офіційних дієслів, наша мова має неймовірну кількість народних синонімів, які б'ють просто в ціль. Розтринькувати, розкрадати, розкрадати наліво і направо, грабувати, розкрадати під шумок, розкрадати державну кишеню. А також смачні такі народні вислови, як от розкладати по кишенях, запустити лапу або гріти руки. І тут ми, друзі, з вами перекидуємо місток до нашої реальності. Всі ці синоніми – це не просто лінгвістичні вправи. Це велика біда нашої країни, яка тягнеться вже десятиліттями. У мирні часи розкрадати державні ресурси чи бюджет означало гальмувати просто наш розвиток, красти у майбутніх поколінь лікарні, дороги та школи. Але сьогодні, під час повномасштабної війни, будь-які спроби розкрадати допомогу, армійські фонди чи тилові ресурси – це вже не просто корупція. Це пряма робота на ворога. Коли хтось намагається розкрадати те, що купується за донати волонтерів чи кров українських платників податків на передовій, він власноруч розстрілює нашу обороноздатність. Тож давайте, друзі, прокачувати нашу мову, знати правильні синоніми, але пам'ятати головне. Є речі, які під час війни робити просто не можна. Бо за кожне викрадене колодязне відро чи мільйонний тендер ми заплатимо найвищу ціну – життя наших хлопців. Життя наших дівчат, життя наших людей. Тому збагачуємо словники правильними словами і тримаємо стрій, і пам'ятаємо, все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а я в чергове хочу нам всім нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом один для одного. Вірмо, друзі, в себе. Працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна. А сьогодні в студії для вас працював Олександр Мончак на позивний ОСА, який вас закликає, як завжди, тримайте поруч сухими і вірте. Все буде Україна. Всього вам найкраще, друзі!

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці обрали запобіжний захід для 19-річного хлопця, якого підозрюють у подвійному вбивстві. У Козятині відбулися заходи з вшанування пам'яті полеглих захисників та захисниць. Вінничани можуть записати дітей у безкоштовні гуртки «Вінсмарт-центру». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці обрали запобіжний захід для 19-річного хлопця, якого підозрюють у подвійному вбивстві. Його спільника розшукують правоохоронці, повідомили у прес-службі Вінницького міського суду. За даними слідства, чоловіки розпивали алкоголь у будинку свого знайомого, мешканцям Тульчинської громади. Згодом між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку, в результаті чого 48-річний чоловік помер на місці події, а інший, 41-річний місцевий мешканець, під час надання медичної допомоги. Поліцейські розшукали одного з нападників. Він зізнався, що злочин скоїв разом з 31-річним односельцем. Обом загрожує довічне ув'язнення. У Козятині відбулися заходи з вшанування пам'яті захисників та захисниць України, які загинули на війні. Родини військовослужбовців зібрались у місцевому будинку культури, де матерям полеглих вручили відзнаки «Серце матері воїна». Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради, передала матерям героїв 128 почесних нагород. Вона подякувала жінкам за виховання людей честі, які не сховалися за чужими спинами і пішли захищати країну від ворога. Також у Козятині організували автопробіг на підтримку родин загиблих, полонених та зниклих безвісти. 30 серпня учасники акції з фотосвітлинами захисників та синьо-жовтими прапорцями автоколоною проїхали від центральної площі Козятина вулицями міста, щоб нагадати землякам про військових, які віддали найдорожче у боротьбі за незалежну Україну. А також про тих, хто досі перебуває в невідомому статусі, говорить учасниця акції, дружина зниклого безвісти воїна Аліна Ганич.
2: Я дружина зниклого військовослужбовця Ганич Олександра Валерійовича. Він служив в 57-й бригаді. Зник безвісти на Вовчанському напрямку у 2024 році. Я їхала сьогодні за нього. В мене також дитина в автокріслі ззаду зі мною була. Вона шукає тата, вона його чекає. Вона дуже за ним сумує. Вважаю, що такі автопробіги потрібно робити. Про нас, про такі сім'ї зниклих безвісти мусить знати дуже багато. Ми були за кордоном, і тепер ще й в Україні, це дуже треба таке робити, обов'язково.
1: Також мешканці Козятинської громади долучилися до всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїна, біжу за героїв України». Цьогоріч учасниками акції були 220 містян – молодь, освітяни, рідні полеглих захисників, вимушені переселенці та іноземний гість Ян Столберг з Данії. Кожен присвятив дистанцію захисникові чи захисниці, близькій людині, побратиму, колезі чи військовому, якого не знав особисто.
3: Мене звати Ольхомяк Анна Олегівна. Цей рік я біжу за свого сусіда та випускника ліцею номер 3 Ясінського Юрія. Зазвичай і як завжди зі мною біжить мій син Ян. Він біжить уже як 3 роки поспіль за свого дядька, за мого двоюрідного брата Опановича Сергія. Для мене це не просто забіг, це змога вшанувати наших героїв, воїнів, про яких ми пам'ятаємо, щодень згадуємо. Це надзвичайно важливо бути учасником такого чудового заходу.
4: Я Панова Віра. Моя донька сьогодні приймає участь в такій акції, яка, на мою думку, зараз дуже важлива – вшановувати пам'ять загиблих воїнів, які віддали найцінніше. Донька сьогодні представляє Шепетева Євгена Козятинчанина. Особисто ми цю людину не знаємо, а так, як проживаємо вже тут з початком війни в місті Козятині, вже багато чули про цю людину, відважну, мужню, яка віддала своє життя. Найцінніше, що має людина. Тому вирішили взяти участь.
5: Мене звати Олена, я переселенка, зараз мешкаю у Козятині, і цього забігу я біжу за Аваненко Романа, свого учня з Донецької області. Кожного року я біжу за героя, приймаю участь у цій акції і вважаю, що це дуже важливо пам'ятати і нагадувати про подвиги наших героїв.
1: Вінничани можуть записати дітей у безкоштовні гуртки Вінсмарт-центру. Набір триватиме з 2 по 11 вересня, а заняття відбуватимуться на різних локаціях Вінницької громади протягом навчального року. Тож батьки зможуть обрати гуртки незалежно від району проживання. Записати дитину можна у різні групи – з вивчення англійської мови, дошколярик, творчу і технічну майстерню, гурток, авіамоделювання, термомозаїки, настільного тенісу та інші. З додатковими питаннями і уточненнями телефонуйте за номерами, які вказані на сайті міської ради. У мене ж все, почуємось.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Шанування усім, для вас працює Алла Гаврилюк. Є дати, які не потребують гучних слів. 29 серпня, у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Могилів-Подільська громада разом із усією державою схилила голови у скорботі. І сьогодні лише про цю подію. 29 серпня Могилів-Подільська громада зібралася у скорботній тиші. Ми, як і вся країна, вшановували пам'ять полеглих захисників України. На Майдан Шани родини загиблих героїв-земляків, представники місцевої влади, установ і організацій, військовослужбовці, актив міста та старостинських округів, підростаюче покоління, небайдужі містяни прийшли з соняхами, свічками та серцями, переповненими вдячністю і болем. Ніхто не вимовляв гучних слів, бо вони губилися перед величчю подвигу захисників з Могилів-Подільської громади. Це була тиха молитва, яку промовляв кожен у собі. Як наголосив міський голова Геннадій Глухманюк, цю пам'ятну подію ми відзначаємо з 2019 року, саме 29 серпня, бо з нею пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Звертаючись до членів сімей загиблих захисників, очільник громади зауважив, що для кожної сім'ї надзвичайно тяжко прийняти загибель рідної людини, пережити біль втрати та знайти сили жити далі у новій реальності.
2: Дорогі рідні і близькі полеглих наших героїв, шановні захисники і захисниці, ветерани, жителі Могилів-Подільської громади. Кожного дня кожен з нас, незалежно від того, де знаходиться, рівно в 9 годині ранку зупиняється, щоб хвилиною мовчання віддати шану всім українцям, життя яких забрала війна. Це не проста хвилина мовчання, це мовчання спогадів, і в кожного вони різні. Матері пам'ятають своїх дітей, яких народили, виховували, як вони стали дорослими, порядними людьми, але їхнє життя забрала війна. Дружини пам'ятають своїх чоловіків, як познайомились, одружились, виховували дітей, збудували гарну сім'ю, мали велику родину, але чоловіка життя забрала війна. А діти пам'ятають своїх батьків. Як тато водив до садочка, перший клас за руку привів дитину на перший дзвоник, а вже на випускний тато не прийшов, бо його життя забрала війна. І ці думки, і спогади всіх різні. Але є одне, що об'єднує – це біль, що цих людей вже ніколи не буде поряд з нами, бо їхнє життя забрала війна. І кожного року, 29 серпня, на День пам'яті, ми всією громадою збираємося на Майдані Шани, щоб покласти квіти кожному і постояти, подивитися в їхні світлі очі, бо ми віримо в те, що вони нас чують. Бо наші герої, вони не вмирають. Вони живуть в наших спогадах, в нашій пам'яті, в наших душах, в наших серцях. І тому сьогодні, кожного дня, низький уклін всім героям, які віддали своє життя за майбутнє вільної, незалежної, квітучої України. Слава Україні!
1: З 2014 року по сьогодні Могилів-Подільська громада втратила 154 своїх синів-захисників. Вони не повернулися з полів битв, маючи кожен мирну професію. У боях полягли 45 військовослужбовців Могилів-Подільського 24-го прикордонного загону імені Героя України старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова. На Майдані Шани панувала особлива тиша, коли Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк вручав нагороди почесний громадянин Могилів-Подільської міської територіальної громади. На жаль, посмертно ще 23 захисникам. Денису Боднару, Сергію Бруштинському, Валерію Гольовському, Володимиру Копачинському, Володимиру Коренецькому, Олександру Курделю, Андрію Ліщенку, Богдану Орловському, Богдану Пастущаку, Олександру Патичишину, Сергію Погонцю, Володимиру Ратушняку, Владиславу Смаглію, Михайлу Соколовському, Сергію Туранському, Олександру Фельчину, Юрію Філіпову, Володимиру Агапію, Тарасу Безкупському, Олександру Кучеру, Володимиру Котруці, Павлу Сушкову, Олександру Дунському. Кожна нагорода в руках матерів, батьків, дружин, дітей, онуків стала символом не тільки втрати, але й безмежної гордості. У обличчях рідних загиблих героїв – сила, яка тримає всю громаду, яка вчить усіх нас не забувати, за що заплачено найвищу ціну. Як символ світла та пам'яті, соняхи лягли до підніжжя меморіалу, а хвилина мовчання стала тихим, але глибоко відчутним знаком поваги та вдячності тим, хто віддав своє життя за мир і незалежність. День пам'яті захисників України – день нашого спільного болю і гордості. Могилів-Подільська громада пам'ятає ціну свободи і обіцяє берегти виборену нашими захисниками Україну.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Так в мене є дедах.
2: Мені не соромно.
1: Собою не в ладах.
2: Мені не соромно.
1: Відчуваю не в так.
2: Мені не соромно.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: перед Богом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: baby.
1: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кількість власників собак у місті зростає щороку, і це видно на кожному кроці – на прогулянках, у парку, навіть на дитячих майданчиках. Проте не всі місця пристосовані для вигулу чотирилапих. Саме тому все частіше звучить ідея – у кожному районі має бути спеціалізована зона для вигулу собак. Це і зручно для власників, і безпечно для інших. Та чи варто витрачати міський бюджет саме на такі ініціативи, якщо є й інші потреби? І чи дійсно потрібні такі майданчики у кожному районі міста? Саме про це слухайте далі.
2: На мою думку, так, потрібно виділяти спеціальні місця для вигулу собак, для того, щоб люди могли вести більш активний спосіб життя і не давали велику кількість шляху для того, щоб вигуляти свою собаку. Якщо вона буде в кожному спальному районі, то цей район буде на порядок зручніший для людей, які мають домашніх тварин, і тому комфорт буде збільшуватись. І це, як на мене, є одним із моментів для інфраструктури при будові нових ЖК, а також покращення якості старих.
3: Я думаю, що потрібні ці зони, тому що, наприклад, коли ти гуляєш, і тобі посередині тротуару, там, де ти ходиш, ну, просто ці песики, котики роблять свої справи, то воно не дуже естетично виглядає і, якщо чесно, неприємно. Тому краще просто створити якісь, я не знаю, може парки для цих собак, або просто якісь алеї, там, де саме будуть гуляти з домашніми улюбленцями.
4: Я вважаю, що потрібні спеціальні зони для вигулу собак. По-перше, це комфортно для хазяїна і для самої собачки. Вони можуть у будь-який час туди піти, типу, і там собі проводити час, типу, це дуже файно. По-друге, це екологічно добре, через те, що буде легше набагато прибрати той обмежену ту частину, яка вона там є, ніж повністю весь район, типу, від того, що зробили там собаки, там не догледіли хазяїна і все. Тому це дуже корисно, необхідно і потрібно.
5: На мою думку, так, тому що я впевнена, що в кожному районі нашого міста є у кожної людини собака, чи там інша якась тваринка, і потрібно десь її вигулювати, тому що на звичайних вулицях нашого міста це не дуже нормально, тому що деякі діти, люди бояться собак, а можуть бути і собаки, інколи можуть кидатися і так далі.
6: Такі зони потрібні. Це дуже зручно для власників собак і безпечніше для інших людей. Там можна вигулювати тваринок без повідка, гратися з ними, і це все не заважає в першу чергу іншим. Також це допомагає зберегти чистоту в місті.
7: Да, я вважаю, що у кожному районі міста потрібні спеціальні зони для вигулу собак. Це аж ніяк не зайве, тому що, по-перше, це чистота міста, а по-друге, безпосередньо новий спосіб знайти нових знайомих для тих самих собачників. Я вважаю, що це потрібно, і до такого треба стремитись та зробити за правилом у кожному місті.
8: За вигул собак, я думаю, що треба виділити якесь місце для цього, щоб це було в кожному районі. Прошу власників собак все більше і більше. І я думаю, що потрібно, щоб і собакам було краще, і людям.
9: Спеціальні зони для вигулу собак – це досить актуальне питання, і дуже потрібні вони в кожному районі, на кожній вуличці. Це не буває зайве, тому що собака – це друг людини, вони завжди нас підтримують, люблять, і ми маємо відповідати їм тим же. Ну і, звичайно, під час вигулу ми маємо думати не лише про комфорт свій та собачки, але і про те, яку зону відпочинку ми залишаємо після себе. Тому вона має бути чистенька, доглянута, щоб з приємністю прийти ще раз туди.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

0: Збігають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
3: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
2: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сотні подій, ей, ти не сій, лиш на місці не сій. Руки вгору давай, дотягнись ти до мрії.
1: Новини Радіо Місто над Бугом.
2: Вінниця.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці в 9-й відбувся всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». З 1 вересня безкоштовне гаряче харчування у Вінниці отримуватимуть усі школярі перших 11-х класів. Вінниця вкотре стане книжковою столицею України. Про це слухайте далі. 29 серпня, у День пам'яті захисників України, у Вінниці в 9-й відбувся всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Понад 1000 учасників і учасниць подолали 2 кілометри в пам'ять про військових, які загинули, захищаючи Україну. Кожен присвятив дистанцію конкретному захисникові або захисниці, близькій людині, побратиму, посестрі, колезі чи військовому, якого не знав особисто. За роки проведення забіг охопив різні регіони України та майже 40 країн світу. У Вінниці до забігу приєдналися державні та муніципальні установи, представники Нацполіції, закладів вищої освіти, міських спортивних шкіл, військові підрозділи та інші. З 1 вересня безкоштовне гаряче харчування у Вінниці отримуватимуть усі школярі перших 11 класів. Для роботи їдалень комунальне підприємство «Меридіан» шукає 25 працівників – кухарів, помічників кухаря та працівників залів. А загалом гарячими обідами планують охопити майже 43 тисячі дітей. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, соцпакет, навчання та підвищення кваліфікації. Деталі щодо вакансій можна дізнатися за телефонами 53 39 20 067 378 16 50 067 549 80 49. 5 і 6 вересня Вінниця вкотре стане книжковою столицею України. У межах відзначання Дня міста відбудеться ювілейний 15-й книжковий фестиваль «Вінбукфест», який організовують Вінницька міська централізована бібліотечна система, громадська організація «Культурний Всесвіт», благодійний фонд «Відкрита книга» за підтримки міського голови Сергія Моргунова та за сприяння Департаменту культури Вінницької міської ради. Цьогоріч «Вінбукфест» пройде під гаслом «Час відкриттів» та об'єднає понад 30 провідних українських видавництв, які представлять новинки та найцікавіші книжкові видання. Важливою складовою фесту стане Вінницький літературний простір. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. 9 вересня стане відоме ім'я лауреата цьогорічної премії імені Василя Стуса. Два національні драмтеатри готують спільну прем'єру вистави. Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок, які передадуть бібліотекам. А зараз про це та інше докладніше. 9 вересня стане відоме ім'я лауреата цьогорічної премії імені Василя Стуса. Церемонія нагородження розпочнеться у 18:30 у Києві. Її транслюватимуть онлайн на Facebook-сторінці українського пен-клубу. Премію імені Василя Стуса вручають щороку літераторам, митцям, режисерам, музикантам, громадським діячам за внесок в українську культуру. З часу заснування її отримали понад 70 українських та іноземних діячів. Цього року кандидатів на здобуття премії висувало журі, до складу якого увійшли письменник, президент українського пан-клубу Володимир Ярмоленко, дослідниця Ольга Гнатюк, есеїст та перекладач Юрко Прохасько та інші. Два національні драмтеатри імені Лесі Українки та Івана Франка готують спільну прем'єру вистави «Касандра». Постановка двох провідних національних театрів Києва переосмислює античне пророцтво як історію про жінок, пам'ять та війну. А саме міф про античну провісницю Касандру, до чиїх пророцтв про майбутню катастрофу ніхто не дослухався, зазначили у Мінкульті. Над прем'єрою вистави працюють польський театральний митець Джегош Яжин і польський драматург Роман Павловський Фельберг. За основу сюжету вони взяли драматичну поему української письменниці Лесі Українки. Класичну та водночас гостру соціальну історію про жіночий досвід війни покажуть 12 вересня на сцені Київського театру імені Лесі Українки. А 20 листопада прем'єра вистави «Касандра» запланована в театрі імені Івана Франка. Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок, які передадуть бібліотекам. Про це повідомив начальник Львівської адміністрації Максим Козицький. Щоб підтримати українських видавців, які постраждали внаслідок російських обстрілів, було прийнято рішення коштом бюджету закупити книжки зі складів українських видавництв для шкільних та публічних бібліотек Львова. Чиновник закликав голів інших громад і депутатів місцевих рад Львівщини зробити те саме. Він нагадав, що внаслідок дронової атаки на Київщині 28 серпня росіяни знищили склад, де зберігали книжки, українські видавництва та книгарні. Згоріли понад 60 тисяч книжок. У зв'язку з цим окремі книгарні і видавництва тимчасово призупинили або обмежили відправлення замовлень. Читачам. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

хто знайшов, і все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дреда змивалась, і ми як обралися з тими шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Удар РФ пошкодив виробництво «Пепсіко» на Миколаївщині. Борг українців за комуналку сягнув 104 мільярдів 200 мільйонів гривень. «Тойота» повідомила про зниження глобальних продажів. Про це слухайте далі. Виробничий об'єкт «Пепсіко» у Миколаївській області пошкоджено внаслідок ракетного удару армії РФ. Компанія оцінює повний масштаб наслідків та вживає заходів для відновлення постачання продукції клієнтам. В Україні працюють 3 підприємства «Пепсіко», 2 заводи на Миколаївщині та 1 на Київщині. Загальна заборгованість українців за житлово-комунальні послуги становила 104 мільярда 200 мільйонів гривень. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Найбільше накопичилося несплачених рахунків за тепло та гарячу воду – 33 мільярда 800 мільйонів гривень. Газ – 29 мільярдів 100 мільйонів. Електроенергію – 17 мільярдів 300 мільйонів гривень. Воду та водовідведення – 10,5 мільярдів гривень. Управління багатоквартирними будинками – 10 мільярдів 100 мільйонів гривень та побутові відходи – 3 мільярди 400 мільйонів гривень. «Тойота» повідомила про зниження глобальних продажів і виробництва автомобілів в липні 26-го року. Сумарні продажі компанії з врахуванням преміального бренду «Lexus» становили 856 тисяч 125 автомобілів, що на 4,8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Одне з найбільших падінь відбулося в Китаї. Продажі там обвалилися на 24,3%. У компанії пояснюється, зокрема, зростанням цін на бензин, яке негативно вплинуло на попит як на гібридні автомобілі, так і на моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Ще більш різке падіння зафіксували на Близькому Сході на 44,5%. У Штатах, які залишаються найбільшим ринком «Тойота», продажі скоротилися на 0,8%. Водночас японський ринок показав протилежні результати. Продажі «Тойота» в Японії в липні зросли на 11%. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Голівудська актриса Кетрін Виннік з'явилася на весіллі українського військового. 400 тисяч замість 8 мільйонів Блейк Лавлі отримала компенсацію від Джастіна Бальдоні. Потап і Настя Каменських висміяли заклик говорити українською. Далі про це і не тільки детальніше. Після смерті легендарної Долі Партон її шанувальники вирішили увічнити пам'ять співачки незвичним способом. Вони запропонували перейменувати міжнародний аеропорт Нешвіла на міжнародний аеропорт Долі Партон. Петиція на підтримку цієї ідеї вже зібрала понад 100 тисяч підписів, причому більшість, як і половина з них, з'явилася лише за день після звістки про смерть артистки. Цікаво, що петицію створили ще у січні 2025 року, але тоді вона майже не привертала уваги. Ініціативу підтримала співачка Шеріл Кроу, а представник штату Теннессі Тодд Ворнер заявив про намір ввести відповідний законопроєкт. Для Партон таке рішення мало б стати особливо символічним, адже значна частина її життя була пов'язана саме з Нешвілом, яке вона зробила одним із центрів своєї музичної кар'єри. Кетрін Виннік, відома за ролі у серіалі «Вікінги», завітала на весілля українського військового Дмитра. Акторка випадково познайомилася з ним раніше, а згодом отримала запрошення на його особливе свято. Попри службу на одному з найгарячіших напрямків фронту, Дмитро зміг одружитися з коханою та створити сім'ю. На весіллі зібралися рідні, друзі та побратими військового, серед яких були українці, звільнені з російського полону. Святкування пройшло з виразним українським колоритом у національному вбранні та під українські пісні. Кетрін назвала для себе великою честю бути поруч із молодятами та зазначила, що їхня історія вкотре показує стійкість українців, які навіть під час війни продовжують кохати, мріяти і будувати майбутнє. Судова суперечка між Блейк Лавлі та Джастіном Бальдоні, схоже, принесла акторці не всю суму, на яку вона розраховувала. Блейк вимагала понад 8 мільйонів доларів на покриття витрат на адвокатів і судовий процес, але суддя вирішив, що ця сума є завеликою. У результаті актрисі присудили 407 тисяч доларів, близько 5% від заявленої суми. Із них понад 363 тисячі доларів становить компенсація за роботу адвокатів, ще понад 44 тисячі – судові витрати. Суддя наголосив, що компенсувати можна лише обґрунтовані витрати, безпосередньо пов'язані із захистом Лейлі від позову Бальдоні про наклеп. Нагадаємо, масштабний конфлікт між акторами розпочався після роботи над фільмом «Покинь, якщо кохаєш» і супроводжувався взаємними судовими обвинуваченнями. Потап і Настя Каменських знову опинилися в центрі уваги через свої висловлювання про українську мову. Під час відпочинку на яхті артисти публікували відео, у якому іронічно відреагували на заклик українців говорити державною мовою. У ролику вони заявили, що забули про таке поняття як «свобода», фактично виправдовуючи використання російської. Така позиція обурила користувачів мережі, які звинуватили артистів у неповазі до України на тлі повномасштабної війни. Це вже не перший скандал навколо пари. Нещодавно Потап і Каменських також критикували за жарти про повернення до Києва та виконання російськомовних пісень. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: «Місто над Богом».

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

герців, якого влучили через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевний вітер.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. 9 вересня стане відоме ім'я лауреата цьогорічної премії імені Василя Стуса. Два національні драмтеатри готують спільну прем'єру вистави. Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок, які передадуть бібліотекам. А зараз про це та інше докладніше. 9 вересня стане відоме ім'я лауреата цьогорічної премії імені Василя Стуса. Церемонія нагородження розпочнеться у 18:30 у Києві. Її транслюватимуть онлайн на фейсбук-сторінці українського пен-клубу. Премію імені Василя Стуса вручають щороку літераторам, митцям, режисерам, музикантам, громадським діячам за внесок в українську культуру. З часу заснування її отримали понад 70 українських та іноземних діячів. Цього року кандидатів на здобуття премії висувало журі, до складу якого увійшли письменник, президент українського пан-клубу Володимир Ярмоленко, дослідниця Ольга Гнатюк, есеїст та перекладач Юрко Прохасько та інші. Два національні драмтеатри імені Лесі Українки та Івана Франка готують спільну прем'єру вистави «Касандра». Постановка двох провідних національних театрів Києва переосмислює античне пророцтво як історію про жінок, пам'ять та війну. А саме міф про античну провісницю Касандру, до чиїх пророцтв про майбутню катастрофу ніхто не дослухався, зазначили у Мінкульті. Над прем'єрою вистави працюють польський театральний митець Джегош Яжин і польський драматург Роман Павловський Фельберг. За основу сюжету вони взяли драматичну поему української письменниці Лесі Українки. Класичну та водночас гостру соціальну історію про жіночий досвід війни покажуть 12 вересня на сцені Київського театру імені Лесі Українки. А 20 листопада прем'єра вистави «Касандра» запланована в театрі імені Івана Франка. Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок, які передадуть бібліотекам. Про це повідомив начальник Львівської адміністрації Максим Козицький. Щоб підтримати українських видавців, які постраждали внаслідок російських обстрілів, було прийнято рішення коштом бюджету закупити книжки зі складів українських видавництв для шкільних та публічних бібліотек Львова. Чиновник закликав голів інших громад і депутатів місцевих рад Львівщини зробити те саме. Він нагадав, що внаслідок дронової атаки на Київщині 28 серпня росіяни знищили склад, де зберігали книжки, українські видавництва та книгарні. Згоріли понад 60 тисяч книжок. У зв'язку з цим окремі книгарні і видавництва тимчасово призупинили або обмежили відправлення замовлень. Читачам. У мене ж все. Почуємось.
1: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Держдеп Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян не їхати в Україну. Ісландія проголосувала проти відновлення переговорів щодо вступу до ЄС. В Умані розпочали підготовку до приїзду паломників-хасидів. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: Ісландія проголосувала проти відновлення переговорів щодо вступу до ЄС. На референдумі, який відбувся цими вихідними, на голосування винесли одне питання. Чи має Ісландія відновити переговори про вступ до Європейського Союзу? 52,8% ісландців не підтримали цю ідею. Про це повідомив суспільний мовник. Право голосу мали понад 272 тисячі людей. З них 225 тисяч взяли участь у референдумі. Явка на 2% була вищою, аніж на парламентських виборах у 2024 році. Нагадаю, Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році. До 2013 року країна відкрила 27 з 35 переговорних розділів. Однак потім перемовини призупинили. У 2015 році Ісландія повідомила ЄС, що більше не хоче вважатись країною-кандидаткою на вступ. Відмова від продовження переговорів була зумовлена, зокрема, побоюваннями, що вступ до ЄС обмежить контроль країни над рибними ресурсами. Додам, що рибальство є однією з головних галузей економіки Ісландії і забезпечує близько 40% доходів від експорту товарів. Держдеп Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян утриматися від відвідування України через постійні російські обстріли. Сполучені Штати зберегли для України найвищий четвертий рівень небезпеки. Однак, попри безпекову ситуацію, посольство Сполучених Штатів Америки у Києві продовжує працювати.
0: Україна.
2: Кабінет міністрів оновив правила введення консульського обліку громадян, які проживають за межами України. Зміни стосуються, зокрема, дітей.